0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Cuac FM.
3: Cuac FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Cuac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Cuac FM.

Acabades de escoitar unha cantiga de amigo galego-portuguesa medieval atribuída a Martín Codax, en concreto a cantiga número 5, Canta sabedes amar amigo. Con esta afamada cantiga galego-portuguesa, dende a sección de poesía galega de Recendo Cuac FM, queremos recordar e homenaxear os inicios líricos da nosa lingua, que xa era cantada en toda Europa no medievo, e nós, que nos bañamos nas ondas da Cuac FM todos os martes en directo, queremos honrar con esta cantiga a todos os trovadores, músicos, cantantes e divulgadores musicais da lingua galega. Tamén ao noso compañeiro Noel por recopilalos no seu libro Galicia Musicalidade.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da...

Tenía os ollos azules, poboados de preguntas, sobre o tempo e as colleitas. Seu pensamento estaba co segador escantado na serán. Ao comenzo do solpor, cando a noite empeza a ser mociña. Non comprendía os termos honorábeles, nin as palabras encheitas de solemne soberbia, nin aos homes aquelados de estúpida suficiencia que se coidaban importantes, porque os seus devanceiros chegaron a señores a forza de prostituirse, a enxonllarse e podrecerse. Ouvía falar dos deberes co Estado soberano, das sacras institucións, do orde, da gloria, e lembrábase a xiña do carballo que había na porta do seu casal, a lana outa montaña, perto dun río que fungaba nun laio monocorde de escumas entre as pedras. Lembrábase a si mesmo do traxe esfarrapado do escolante loiro que un día fora a guerra non voltara, e aínda se lembraba das maletas dos emigrantes e das anduriñas que pasaban voando cara ao sul. Tiña o corazón cheo de verbas pequeniñas, como a cativas patrias ou pulsos latexantes. E letrado e sinxelo, guardaba a sabiencia dos bosques e interpretaba o profundo vento que xeme na noite. Decía con dozura súas verbas antigas e dempois calaba para escoitar o silencio do mundo. Dilatado e inmenso como unha chaira, abría as maus labregas que agora empuñaban un fusil e puñase a miralas con atención lenta e teimosa. De súpeto, nos límites lonxanos do horizonte, fitou o resplandor cunha cidade en chamas, semellante a un remoto mencer amarelo. De enriba baixou un rumor de treboada, un xordo bruído de río rabexado, como un rouco balbordo ruprindo a paisaxe. Ouveou un can nos arrabaldos, e comenzaron os lóstregos, o fume, como unha palmeira xigante. Tesca abriu os seus brazos ardentes e esparexeu pola bóveda celeste un escuro anuncio de morte. Asubíos e lóstregos. Os paxaros da tarde caíron mortos cal follas do outono. A sirella da fábrica ergueu o seu chifro, fendendo en dous anacos o día tépedo, o día húmido e íntimo, con sabor de beixo. Lóstregos. Ascendeuse a bombilla, unhas maus deformes afirmaron os cotovelos no aire estremecido, e un retablo de caras esmaceladas mirando para o cumio increparon aos dioses. Queimada carne, pernas, pés, ferraduras, un touro asexante como un minotauro perdido, nun laberinto de brazos, rostros, pernas, seos tumefactos muxía longamente. Apagouse a bombilla. Un cincel roto proclamou a súa protesta. Un cabalo, dislocado, desbocado, agallapou frenético sobre os cascos de pedra e nitroglicerina. Lóstregos. Pedía o cortello misturado con cloaca xofre. Ascendeuse, apagouse a bombilla. Viuse non se viu unha paisaxe de brazos, rostros, pernas, dedos, tellas, seos, portas, arámios. Lóstregos e os derradeiros estoupidos, dempois nada. Silencio. Un mesmo silencio de noite nevada ou de terra erma. Xorxe, meu bello amigo, ti que estás cos que sofren a historia e en contra dos que a escriben. Como fuches parar a tropa. Chegaron ás aforas da cidade, cubertos de borralla de cansancio, o teniente

0: Berrou alto quen vive. Na inmensa soedad naceron nardos. O silencio da noite estrelecida era un longuísimo camiño branco. As cartucheiras ían tin, tin, tin. Decían tin, tin, tin, marcando o paso. Un bisoño de cúbito supino miraba para o ceo despiadado. No fusil, unha mau. Na outra mau, un saco. O fillo da súa nai estaba morto. Gloriosamente morto sobre un charco. Tiña nos ollos vento. Preguntaba cunha ollada azul de animal manso. Xorxe, meu bello, meu eterno amigo, dime no que estás pensando. Acabades de escoitar o poema que Celso Emilio Ferreiro publicou por primeira vez en Papeles de Son Armandás, do número de abril de 1960, número de homenaxe a Picasso, precedido por unha dedicatoria de Celso Emilio ao pintor, que dicía a Picasso con profunda admiración.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Our friend Gal Costa.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: ¿Para qué ser poeta en tiempos de miseria? Para vencer yo no so. Para vencer yo son los poderosos. Pero si no, puedes hacer tanto poeta. Para ser hóspede do home. Para que cada día seña o pirmeiro do mundo. Pásate a miseria, faite un Cristo para construir o lirismo da fame. A teoría dos himnos violentos, o tema do desprecio e da iracundia. Dies irae, dies despiquio. A metáfora do triunfo ineluctável. A poesía é unha fogueira que imémonos nela. Para eso, tan soyo, son os antipoetas. Mas houve algunha vez un tempo sin miseria. Acabades de escoitar o poema titulado Poetas, de Celso Emilio Ferreiro, por suposto, que pertence a súa obra Antipoemas, que foi publicada no 1972.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
7: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
8: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
9: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación con recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do Parque Eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestrutura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres, a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Onde proa de xeita da Ría de Arousa? Depende de nós. Movilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terresoneira, Fisterra teremos inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado con precipitacións de tipo intermitente, sobre todo agora pola mañá. Pola tarde teremos alternancia de nubes e claros, sen descartar aínda algún chubasco. As temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 19 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do noroeste con intervalos de moderado en mar aberto. Situación algo complicada no mar, mar combinada con ondas por riba dos 4 metros. Saúdos desde Meteo Galicia con Serian Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 4 de xuño Galicia estará con inestabilidade atmosférica logo do paso dunha fronte. Deste xeito teremos un día de ceo parcialmente nubrado con máis nubes pola mañá e con precipitacións intermitentes. Estas chuvias serán menos probables sobre todo na metade sur a partir do mediodía, quedando alternancia de nubes e claros, sobre todo en provincias de Pontevedra, na parte máis sur, Ourense, sur de Lugo. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Estaremos en xeral entre os 15 e os 20 graus, máis baixas as temperaturas en áreas de montaña debido á entrada de aire frío. Todo isto con vento que soprará frouxo do noroeste con intervalos de moderado en mar aberto. Situación algo complicada no mar, sobre todo entre Sisargas, Ortegal, Estaca de Bares, mar combinada do oeste-noroeste con ondas por riba 2-4 metros. Saúdos desde Meteo Galicia con Serian Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

esta brisa mágica de abril, da que nacen a rula hacia as labercas, feita coa luz da primavera e coa derradeira ollada das últimas camelias. Trae un recendo virxe de menceres intactos e un latexo de días aínda non usados. Que palabra purísima poderei crear para nomeala? Que a palabra o silencio para dicir con xusteza o seu tremor de lúcida alborada.

Acabades de escoitar un poema de Manuel María extraído do seu poemario Os lonxes do solpor, publicado de forma póstuma no ano 2012.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionado, increíble. Un bico grande.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrados na Estratosfera, o programa para todos abollados e abolladas como a nós. Igual notades algo raro, os que vedes en vídeo, seguro, os que tedes solo sonido, bueno, pues tamén se pode notar un pouquiño, que hoxe non estamos no ambiente de siempre, hoxe estamos nun lugar un tanto especial, pero aquí ao lado sigue, como siempre, o biólogo desta viaxe sin fin, o Iván Pensato.
1: Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora é o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Sí, estamos nun sitio moi especial, pero seguimos nas ondas de Quack FM e o seu repetidor da Zapateira, transmitindo a través do 103.4. Porque ese tamén é un sitio especial. O que pasa é que hoxe tivemos a oportunidade de vir a un lugar relacionado con o noso tema.
0: E non só eso, que ademais estamos de lado da casa, a nosa casa de origen, que ti agora vives en Coruña, pero... Porque hoxe viñamos hasta Camelle, concretamente ao interior do Museo de Man, dedicado a Manfred Nadinger. E curiosamente, imos falar del a través dos nosos invitados que teñen un libro co mesmo nome que este edificio, Man. Pois non quedará claro.
1: Así é, hoxe falaremos de Man, o alemán de Camelle, esa figura tan enigmática que viviu na Costa da Morte. Repasaremos a súa vida desde que chegou hasta a vila hasta os seus últimos días coa Marea Negra do Prestige. Todo a través da súa arte e deste libro que vos vou enseñar.
0: Ei.
1: Escrito por Lois Cid e Antonio Cortés. Moi boas os dous.
2: Moi boas, tal.
0: Non só temos a Lois e Antonio, tamén anda Sergio por aí, está mirando cousas. Non sei que fai, verdad? A modo de director de fotografía co vídeo. O que pasa que lle temos prohibido aparecer en cámara, bueno, a ver, poder pode, pero
1: Pasamos. Bueno, fora bromas, arrancamos, que temos moitas cousas que contar.
0: Efectivamente.

0: Puedes decir que Cullín ha jugado la playa de Camelli.
1: Puedes decirlo.
0: Mira.
1: Otra cosa que sea verdad.
0: No, no es verdad, no es verdad.
1: Bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros, estamos sonando en Quack FM, en Asento 3.4, que somos Estelados en la Estratosfera, que nos podéis encontrar después de la emisión de este programa, en Rejuroso Directo. Podéis encontrarnos en Spotify, en YouTube, en las nuestras redes sociales, Instagram y TikTok.
0: Bueno, en este caso, venos ben que non sea en Rejuroso Directo, porque estamos grabando nun día tamén que é especial, que non dixamos, que é o día das letras gallegas. Oxe, falarán todas as redes, todo o mundo en gallego, e despois durante os 364 días non sabrán nin colocar os pronombres. Tintiños de Sarjo, bueno, Tintiños de Sarjo, ainda sabe.
1: Bueno, vamos allá, que te vas máis polas ramas que Dios. Bueno, mentre estábamos flotando pola estratosfera, ¿no?, pensando nas nosas cousas, hubo unha cousa pendiente que sempre tiñamos na cabeza, que era facer un programa homenaxe sobre Manfred, porque foi unha figura moi emblemática e porque tamén despertannos moitos sentimientos, ¿no?
0: De feito, Vir xa vimos aquí unha vez, e vexamos certo. Un vídeo ao principio de todo,
1: certo,
0: cando aínda non estábamos nin en Cuac.
1: Para facer isto ocorreu nos traer estas dúas persoas porque fixeron un libro fotográfico. Claro. Da arte de man. O sea, sempre ten que vir a gente de fora para
0: sí.
1: Pa que valoremos.
0: Un deles, ¿no?, ten enchufe xa aquí.
1: Sí, dous teñen enchufe.
0: Bueno, pero pero un xa a túa casa enteira, vamos. Túa súa parexa, agora está. Sí.
1: Hai conexión aí con a cerámica de Antía Caldeiro, ¿no?
0: A eso me refería, a eso me refería.
1: Sobre todo Lois.
0: Esperemos que sobre todo Lois.
1: Bueno.
0: Empezamos a preguntar ya, porque si no...
1: Sí, no acabamos.
0: No acabamos, Empezamos polo principio, si nos podes dicir así un pouquinho como conoceste desa figura de Manfred, como é que chegades a él, porque sendo de Maceda, espera, non quero equivocarme, porque polo visto...
1: No, lo hice de Xunqueira.
2: Ah, somos de Xunqueira.
0: Vale, vale, perdón.
2: No, que, da Graña, exactamente.
0: Vese que non sola na Costa da Morte, o tema de...
2: Pois eu cheguei realmente por o mítico programa de Mareas Vivas de Porto Zas.
1: Hostia,
0: en serio.
2: Levoume a veranear aquí cos meus pais por esta costa, e foi cando coñecín a man. Viñemos un día a visitalo, estivemos ali no seu xardín dibuxando nas súas libretas.
0: Están por ali, ademais.
2: Están por ali, no 99, creo que foi a última visita que fixera aquí. Ese foi o meu acercamento. Teño aí unhas fotografías ben chulas. Eu recordo que me quedou, vai. Tony, bueno, ten outro contexto.
3: Bueno, por a miña parte, a miña nai é de Muxía.

0: idioma e tal, entonces pues igual era un pouco máis aberto e tal. Os meus recordos son poucos porque era moi pequeno, pero esos eran os meus primeiros contactos con man.
1: ¿En qué momento, eso fue o primer contacto, pero en qué momento dixestes, va, vamos a facer un libro sobre man, sobre súa arte?
2: Pois Tony tiñao bastante claro desde facía tempo, levaba coa idea, non sei, moitos anos, o mellor desde cando estudiaba na escola ou así, ou fai 12 anos ou así. Claro, tamén Tony, eu, por o que me dixera que lle amargaba facelo el solo e tal, propuxemos facelo conmigo e viñemos aquí, animámonos. Eu foi un pouco indirectamente, pero por a súa curiosidade. E realmente tamén tiñemos esa conexión, coñecemos a man de primeira man, nunca mellor dito. Entonces, entonces por eso, ao final acabamos aquí.
1: A ti, Tony, entonces, de que che surxe ese sentimiento de intentar facer algo sobre arte
0: Bueno,
1: de man?
0: eu despois igualmente, aunque cando viña solo por esta zona, sempre intentaba visitar o museo cando estaba aberto, claro.
3: Patada.
0: Bueno, sempre sentín como, bueno, o sea, curiosidade sobre el, pero nunca había investigado
1: A fondo.
0: máis en profundidade. Entón, sí que, bueno, pues cando convencín a Lois de iniciar isto, porque claro, ao final desde Ourense vir aquí con frecuencia e tal, pues non é fácil, empezamos a investigar un pouco máis, e a verdade que cada vez que investigas máis, pois atrápate máis en plan a súa vida, a súa forma de vivir, e bueno, foi un o motivo para empezar a facer este traballo.
3: Bueno, de momento le va de rompe, ¿eh? Que a ver se non vos atrapou del todo. Se podes pedir unha cousiña así deste libro, aparte de que foron superventas, comprade o libro, que vos gustaría lograr con isto?
2: Pues non sei, é complexo porque os libros de fotografía moitas veces son moi de nicho, entonces casi sempre só compra xente relacionada coa fotografía, é unha
1: Claro.
2: pena. Hai só 250 exemplares, aínda non se esgotou, pois que se esgotara era un punto e que chegara a xente que non fora da fotografía sería outro punto. É que cada quen que tamén interprete a narrativa que xeramos aí con imaxes. Ou seja, que puidera ser un pouco máis transversal e que non fora de nicho, pero sigue sendo de nicho.
1: Como este podcast.
3: Bueno, temos os momentos, ó.
1: Antes de empezar un pouco en profundidade sobre arte de man, o libro, a vosa experiencia, non? Se para as persoas que non conocen nada da historia de man, se puderas facer un pequeno resumen de como chegou o man aquí, un alemán, non? Así de repente, é como se vestiu en taparrabos de repente, non?
3: Bueno, vi o Tarzán e dixo, pois non parece mala idea.
2: Realmente hai como moita información contraditoria ou a veces que é un pouco que se transmitiu de forma oral e non se sabe realmente
1: Un pouco
2: como
1: lendas urbanas, non,
2: se
1: tamén.
2: sí, como foi. Pero o que coñecemos é que el estudiara arte ou algo así en Alemaña ou en Italia
1: Estuve en
2: incluso,
1: Italia,
2: sí.
1: sí, tamén.
2: Despois pois veu con un viaxe en teoría de amigos, é o que coñecemos, e que os seus amigos volveron, pero el quedouse, como que querían coñecer como a zona da costa de Galicia ou así.
1: Quedou un pouco prendado da costa, bueno, de Camelle, non? Da Costa da
2: Sí,
1: Morte.
2: quedou atrapado aquí, nunca mellor dito.
3: O atrapado.
2: Totalmente. Pero bueno, Tony coñece un pouco mellor a historia que a
0: Bueno,
2: min.
0: seguindo un pouco así a o tempo que conta Lois, cando se quedou, primeiro alquilou unha casiña aquí na entrada de Camelle, que aí estuvo un tempo, hasta que o botaron, porque, bueno, o seu estilo de vida, pois, para os dueños da casa non lles gustaba, porque, bueno, deixaba que as plantas creceran dentro de casa, facía exposicións dentro, bueno, tiña un
1: O
0: estilo.
1: más natural posible,
0: Claro,
1: ¿no? Digamos.
0: entonces
2: Fixera como unha
0: Exposición.
2: primeira exposición ali que foi o que lle deu o
0: Claro.
2: chip aos dueños das casas para decir, bueno, o mellor isto non é unha boa idea, porque fixera unha instalación todo dentro de eso, metendo a naturaleza
0: Sí.
2: dentro.
0: Entonces acabou de rebote, bueno, pois non sei, isto non sei se é certo, pero en principio facéndose con ese pequeno terreno aí, non sei se legalmente ou non, a verdade que eso non o teño moi claro, donde empezou a facer a súa clásica casa. Eso.
1: Digamos que el xa lle gustaba este tipo de arte ou este naturalismo?

0: chámalle como queiras, non? Esta filosofía de vida, ou aquí como que lle dou un clic máis grande aínda e foi cando empezou a vivir así.
1: Eu creo xa, tamén porque decíamos antes, porque les moitas cosas e contradícense tal, el debía ter unha pequena base, pero cando chegou aquí a Camelle, pois houbo un clic grande, cando, sobre todo o que din as historias sobre unha historia de amor, que é o que lle fai o clic a facerse un pouco máis radical cada vez máis, non? Ca sociedade, ca arte, con toda esa forma de vivir.
0: O sea, abrazar un pouco xa esa forma de vida, pero extremo, non?
2: Sí, de feito, como que comezou a desprenderse dos zapatos, progresivamente da roupa e tal, pero ao principio, cando chegou aquí, era, bueno, pois, unha persona común, aínda non estaba 100% metido aí no naturalismo, tal.
3: Bueno,
2: ou non sei, eso,
3: sí, eso que di, no. Eu tamén supoño que quedaría aquí en Camelle polos Bañajén. Vos, hasta que punto credes que
2: claro,
3: había alguén aquí, Nexo, que falaba alemán?
1: Aí, bueno, eu que sei que había, que non sei se é certo tamén, que había unha familia que falaba alemán, que sí, que se encargaban de enviar o correo a fora, bueno, basicamente a xente de aquí de Camelle, o que lle levaba eles a correspondencia, todo tipo, eles que enviaban a fora. Entón, aí sí que fixo unha pequena relación con esa familia que falaba alemán, entón supoño que se sentía máis integrado o que fora. E sí que se din que esa, sobre todo esa muller, era a que máis relación tiña con man e a que máis veracidade tiña, algo podía decir sobre man, sobre a súa historia, ¿verdad?
3: Claro. A ver, eso facilita esas cousas, é como cando falamos aquí, pues, en Argentina, que os gallegos iban ali, un que encadenaba con outro, claro. Si tens alguén que apoyarte.
1: Sí. Él tampouco creo que foi moi aberto tamén a chegar a, me refiro, aprendeu o idioma, más, pero creo que tampouco fixo un esforzo moi grande por aprendelo, e tampouco a sociedade ou a xente tampouco era unha cosa que lle gustaba. Entonces, me refiro, supoño que faría a súa selección de persoas que lle parecían que tal, e despois pois puña barreiras de alguna maneira.
0: A ver, bueno, isto é unha reflexión propia, ¿no? Pero igual tamén ele é o que quería, non, deste sitio, non, aislarse totalmente da sociedade e abrazar ese estilo.
1: Home,
0: de vida.
1: Supoño que Camelle naquela época sería complicado, sí, chegar, e despois pois para el en algunhas veces leín que isto era como o sitio máis natural, non, que veía en plan pois como que estaba no medio da nada,
0: sí,
1: a naturaleza e tal, entonces supoño que todo eso lle atrapou.
3: Tiño o mar cerca, a Costa da Morte naquela época era un sitio bastante cerrado, sí.
0: Ora, xa para cerrar un pouquiño a biografía de Man, el levou moitos anos, isto era nos 60, non? Creo que chegou el aquí a Camelle, sí, estuvo moitísimos anos vivindo así, a vida de ermitaño, non? Por así decirlo.
3: Asceta.
0: Asceta, gracias, Víctor. O filólogo sempre axudando. Chegamos a súa morte, en realidad, hasta no 2002 foi, non? Relacionada moitas veces co prestixe, non? Dicían que morrera por pena, non? Decía.
3: Sí, a ver, tiña unha salud que non era del todo boa.
0: Claro, a ver, morreu dunha neumonía, pero os que son biólogos, sí, sabemos que o estrés a tristeza influyen nas defensas. Entonces,
3: efectivamente, sí, foi como
0: un empujado. Non te axuda, non? Como credes, sabendo como era él, que lle pude afectar ver esas imágenes da súa obra así, non?
2: Que hai unha foto ademais del...
4: sí. A ver, obviamente a imaxe esa que hai del botando as mans á cabeza vale máis que mil palabras, é como moi potente, pero xa o que me fai así unha conexión e que me parece moi interesante que él xa soñaba con esas mareas negras, soñaba con, tiña como certos pesadelos, como que foi como un visionario do momento, e como que tiña o escrito de feito nas súas libretas, falaba de
0: o sea, eso non o conocía, ¿eh?
3: Sí. No, tampouco.
0: Sí. O sea, el temía realmente unha marea negra dentro de pouco,
1: sí, tiña escrito, non sei se era ahora xa nas súas libretas ou en correspondencia co seu irmán ou con alguien, pero sí que falaba que cando tiña pesadelos vía como que todo o mar se tiña de negro, entonces supoño que para él foi pois vivir un pesadelo.
0: Un pesadelo.
3: Sí. Que falastes aí correspondencia co irmán, mantuvo durante
1: sí, eu a información que teño era que tiña 4 ou 5 irmáns, ahora non recordo ben, que solo tiña relación estreita con un e que mantiña correspondencia. Que mantiña correspondencia que nun libro de Tracy, bueno, que é unha inglesa que vive ou vivía aquí en Camelle, que fixo un libro moi interesante sobre ele.
3: Tracy, si nos estás escuitando.
1: Pódense ver que, bueno, supoño que ela accedeu a esa correspondencia que guardaría o irmão, e aí pois hai moita información da, bueno, pois que comentaba un pouco o seu día a día.
3: Claro. Fixo a súa propia biografía aí un pouquiño.
1: Sí.
0: Ahora, bueno, vamos a centrarnos un pouco na arte de Man.
3: Vamos ao que vos gusta.
0: Sí. No vosso libro, ¿no?
3: He venido a hablar de
0: mí. Centrándonos na arte de Man, ¿cómo describiríades a alguén que non sabe sobre arte?
3: Está mirando as figuras así para que sí. Este vídeo.
4: Pues realmente, pues traballo co que hai, digamos, cos elementos naturais cos que vive ao redor e os elementos que trae o mar, digamos, residuos inorgánicos e orgánicos.
0: Realmente, bueno, os que nos temen por YouTube xa verán. Sí. Él traballaba tanto como con cousas naturales como con directamente lixo, ¿no?
4: Sí.
3: Aquí atrás temos botellas de plástico.
4: Uh-huh. Sí.
3: As que lle dá forma, supoño que con calor ou algo.
4: Sí.
0: Él traballou con moitas ramas, ¿no? Cales son e como as presentades no voso libro?
4: Realmente él era un artista multidisciplinar. Eu creo que o máis evidente, obviamente, poden ser as esculturas e así, pero traballa desde a pintura, a fotografía, a escultura, a instalacións, de todo. A verdade, como unha persoa da súa época, que nesa época os artistas xa comezaban a facer un pouco todo eso, e nos... A relación que mantemos con él, pois é un pouco tamén desde ese punto de vista, aínda que traballemos con fotografía. Uh-huh. Tamén nos fixemos pequenas intervencións, registramos intervencións de veciños que nos parecían que poderían ser unha obra de Man tamén. É como que aí hai un diálogo a tres bandas, entre él, nos e os veciños.
0: Bueno, realmente parte da súa obra tamén é cousas que facía a xente, non? Ou que escribía a xente, non sei o...
3: Todos nenos, cando sí. Pero a mí o que me interesa tamén é que se ides polo medio do monte de aquí de Camelle, hai pinturas del, quero dicir, intentaba integrarse tamén, non só que aproveitara o terreno.
1: Hai intervencións deles en casa de veciños aún hoxendía, un tellao. Bueno, aquí enfrente, non sei como se chamará esa zona, esas pedras de aí de arriba aún siguen intervidas con algúns círculos, sí, que él facía. Vense pouco, pero bueno, nos algún momento subimos hasta arriba velas. Bueno, a verdad que sí, que él intervía pues calquer cousa.
3: É fácil de chegar a eses círculos aí arriba?
1: Non moito,
4: sí, a última parte está moi chea de toxos,
3: polos toxos, non?
4: Sí.
3: Claro, si se limpia poderías chegar.
4: Sí.
1: Sí.
4: Pero eu creo que o mellor o máis interesante é a visión que hai desde abaixo, como ver un círculo aí como é algo casi estelar, non sei, como que ten aí un rollo. Pues,
3: como se viñeran aquí os extraterrestres, sí, non? Este,
4: sí. Sí, non sei, como hai un novo planeta aí mirándote, sí, no alto e tal, pareceme moi moi interesante ter esa perspectiva, máis que de cerca, que...
3: Claro, además choca moito porque o que diste, está todo cheo de toxos, hai árboles e tal, e de repente algo aí.
4: Sí,
1: que un círculo blanco
3: que non cadra en absoluto.
4: Sí, sí, sí. É un círculo blanco que aquí parece pequeno e chegas ali e o mellor mide 3 metros ou así, para poder ver desde Camelle.
0: Supoño que él tamén escolleu ese sitio, ¿no? por claro, lo que veía, sí, non só para facer arte, ¿no? Ou a súa arte ou pintar.
3: Pero ráchame que subiu hasta aí arriba, sabes? Sí. E despois, porque además os círculos son super ben feitos.
1: Sí, sí, nós cando subíamos tamén, bueno, o mítico Barfalande, dis, tú imagínate como podía no seu día vir ela aquí, sabes, en plan descalzo, cuns caldeiros de pintura, chegar aquí arriba, que nós sin nada nos costaba, sabes, con botas, non sei que, en plan, non ha pasado.
0: Canto tempo estivaches preparando o vosso libro, o sea, para facer todas as fotografías, para...
4: Pois non sei, 3 anos.
1: Si, sí, igual 3 anos, pero bueno, eran visitas esporádicas. Igual se fuera en línea de tempo, ¿no?, continuo, serían, non sei, 2 semanas ou así. Si,
4: sí, bueno, despois, claro, dicían un pouco máis, sí, tal. Foi como un proceso tamén largo. Tamén nos vimos apurados porque déronos o premio Foco de Fotografía Documental, e entonces tiñamos que publicar o libro. Eso foi o que nos,
0: canto antes, ¿no?,
4: o que nos fixo a enerxía para rematalo canto antes. Senón, o mellor a día de hoxe ainda estaría sin publicar.
3: Que foi o máis difícil de abordar? Que foi o que si dixerades, buah, isto foi o máis complicado?
1: Durante o proceso fotográfico, para min, fotografiar a alguén que non existe, sabes? En plan, sí, vir a un espacio reducido onde te pos limitacións moi grandes, que pa fotografía, pois pues, fotografiar un espazo de 3 km cuadrados, querendo fotografiar algo que non está, pois pues, a verdade que non é nada sinxelo.
4: Sí, esa búsqueda de un rastro de alguén que xa non habita, eso, ou intentar fotografiar esa ausencia, que queríamos fotografiar a ausencia, é complicado fotografiar algo que non é.
3: A verdade que claro, con imágenes, sí, algo que non está. Sí. Tamén quixastedes vos complicar a vida.
1: Sí, sí, sí, a verdade que unha vez arrepentimos.
0: Bueno, sí, como todos que teñen hobbies, a veces tirarías todo pola puta ventana, ¿no? Pero bueno. Son cousas que pasan. Sí.
3: Que va. Nos estamos super contentos. Pues.
0: Pero eso tamén é difícil, pero se consigues o que falabas ti da ausencia, tamén sona máis fuerte, non? A ausencia de alguén.
4: Totalmente.
0: É máis alguén así, non?
4: De feito, no libro, unha das ideas, ou máis ou menos ideas principais das que quixemos analizar ou ver por onde tirábamos, era a súa figura, porque a súa figura era moi, a súa imaxen era moi representativa, era unha esqueleto andante, casi un Xesús, tal.
0: Sí, o Xesús, non?
3: A verdade que
4: sí.
1: Bueno, naquela época había moitos nenos que sí, pensaban que era Xesús. Sí. En plan.
4: No libro non hai ninguna imaxe de él, solo hai un debuxo de nunha libreta da súa cara e tal. Como que eso, tuvemos aí certas dúdas en incorporar unha imaxe do seu pasaporte e tal, pero ao final decidimos que a súa figura non estuvera para que non collera tanta presencia, porque ao final Man non era só a súa figura, sino todo o que hai ao redor del.
3: Miren agora a dereita, e xusto estamos de lado dos seus autorretratos. Que jo, si pasades por aquí e os vedes, dices así, era Jesús. Unha especie de Jesús alemán, pero Jesús.
4: Sí, total.
0: Eso tamén é un pouco poético, non? Sempre dixo isto, pero bueno, de poético. Pero él como que abrazou tamén esa vida porque tiña perspectiva de que se seguíamos así por ese camiño, ¿no?, xa nos 60, íbamos a acabar mal. Parece que tampouco se equivoca tanto, ¿no? Esta vorágime consumista e todo isto que non respeta a terra nin a naturaleza.
3: Estamos pues intentando vender un libro, Iván. Sabes,
0: ya vendieron más que el tuyo.
3: Pode ser, pode ser. É que, sabes cal é o problema? Que eu non sei en cantos vendí. Tampouco. Non teño nin idea.
0: Non teño tan fotos, tío.
3: Non.
0: Contáxedes, neste proceso de facer o libro, contáxedes con alguna persona ou institución que vos axudara a recoller a información, a recolección de todas as obras para a fotografía?
4: Sí, máis ou menos. A ver,
3: máis ou menos.
4: Máis ou menos, sí. A ver, tuvemos a axuda de algo do Museo de Camella, aínda que, bueno, foi un pouco largo, costounos aí.
3: Dío todo, canta claro.
4: Pues costounos acceder a poder fotografiar a súa obra, mellor un ano e medio, así. Sempre de, bueno, con problemas pues burocráticos e así, pero ao final accedemos e estamos agradecidos que non nos puxeron moitas trabas ao final. Foi casi sempre un sí desde un principio, pero por problemas de horarios coa xente que traballaba aquí non podemos acceder, né? Pero bueno, sí, ao final conseguimos.
3: Non vos puxeron trabas, pero un ano e medio.
4: Sí. Sí. Bueno, certas trabas, obviamente.
1: Somos positivos.
4: ¿No? Sí, exacto.
1: Ora que xa pasou
3: traba tamén é polisémica,
0: traba de Laxe.
3: Traba de Laxe.
1: Tamén é a playa donde, claro, que el visitaba moito.
4: Sí.
3: Sí, porque desde aquí, desde Camella, chegas super rápido. Sí, sí.
1: Claro, el unha das rutinas que tiña diarias, que era unha cosa que nos fascinou do seu día a día, era que todos os días saía a nadar e a correr á mesma hora. Bueno, a playa de Traba era un sitio que visitaba con bastante frecuencia.
4: Nos recorremos bastante esos espazos que él habitaba para buscar esos rastros, digamos.
3: Ostras.
0: Trataxe desa arquitectura da Casa de Man no libro?
3: E como a definirías? Porque eso sí que é complicado. Intento de explicar si sodes capaces. Que como é o tema.
1: Bueno, a casa tratámola. La verdad que tamén tivemos sorte de poder entrar e estar tempo ali. A verdad que foi unha experiencia para mí personalmente moi bonita poder estar aí dentro.
4: Foi xusto dúas semanas antes de ter que entregar as imaxes casi do maqueta final.
1: Así que agora xa non recordo, verdad, si metemos algunha foto.
4: As fotografías, como que intentamos tamén como que obviar a casa enteira. O que metemos foi fragmentos, para que non queríamos que fora tan documental explícito e tal. Entonces todo o que hai son fragmentos da casa, pero non hai unha imaxe do total do espacio.
0: Como para suxerir, non, impresións, máis que para mira unha casa, a casa man.
4: Sí, é máis para porque hai xa máis traballos feitos sobre man e tal, e todos teñen esa vertente máis documentalista, máis obvia, e nos queríamos ir por unha algo un pouco máis suxerente e tal, e que non eso, que non determinara tanto o seu espazo, bueno, todo, a súa figura, o seu espazo e tal, e senón que con pequenas pinceladas puderaste construir o seu espazo, diga.
1: Para nós casi foi moi máis, démoslle máis importancia o legado que deixou ou a imaxe que gracias a él se creou aquí en Camelle, bueno, que a súa propia imaxe. Parecíanos máis potente incluso eso que...
4: Exacto.
3: Unha cousa que vos estuveste desde dentro, facía calor?
1: Moito, tío.
4: Facía, sí.
3: Porque unha das cousas que mola moito da casa é a disposición que ten das ventanas, que son para que lle entre o sol de tal maneira que sempre está quente.
1: El burro non era, eso está claro. Sí.
3: Bueno, burro non era, copiou un pouquiño a un arquitecto que se chamaba Le Corbusier, pero
1: bueno, nós estuvemos dentro.
3: Fixo un momento.
1: Cando estuvemos dentro, xusto estuvemos un día de choiva, que a verdade que non era un día nada caluroso, tiñamos que ter a porta aberta porque morrías do calor ali. Sí. A verdade que esa ventana que debe ser que comentas ti, que lle puxo eses bricks de abertos para rebotar a luz, Eu non sei se o copio ou non, pero eso funciona, que é unha maravilla.
4: Sí.
3: Outro exemplo de como a súa forma de vida ao final era de aforrar recursos, de tentar aproveitar a natureza o mellor posible, é que se pode.
1: Sí.
0: Simplifica as cousas, non? Que,
3: sí,
0: que sí. Podes vivir con menos,
3: non? Sí, non, o sea, poñas un plasma de lado da ventana, deixa que entre o sol e non tens que poñer tanto a calefacción.
1: Isto xa tamén é unha opinión personal, pero creo que, bueno, ele sempre tuvo así como un amor-odio co povo de Camelle, porque, bueno, tuvo míticos conflitos co povo. O povo, moita parte do povo, pois non lle tiña cariño naquela época, ahora sí, porque supoño que o 90% que visita este povo é gracias a él, pero na época non era nada querido, non?
3: Mas os mortos respetas.
0: perdón.
1: No, nada, quería dicir eso, que bueno, ahora xa se me foi o...
0: Perdón,
1: nada.
0: perdón.
3: Tens algo en contra destes tipos?
0: iba a aportar que, porque eso tamén parece un tema moi interesante, o de que antes a xente tiña perspectiva de, bueno, este é un tolo, non? Un tolo e xa está, sabes? Sí. Porque cando nos éramos pequenos, é o que che dicían tamén. Sí. No, sí, eso que está aí
1: xa, tolo, xa volven, xa volven.
3: Pero ese rollo de solo éxito, sabes, fai que non seas un tolo.
0: Exacto.
3: Es un tolo hasta que de repente todo o mundo di, "Ah, sí, pois pues está guai o que fixo." Ah, pois pues entonces sí, non estaba
0: claro,
3: tan tolo.
0: Ten que vir xente de fora a dicir, "Hostia, isto é unha obra de arte, non?"
3: Sí, que eso tamén é, pero esa é unha realidade que pasa moito aquí. Non sei se nas vosas zonas.
4: En todos lados, ser profeta na tua terra é complicado, é moi moi difícil.
3: Porque antes mentaste desa a unha inglesa que estudiou tal. Vos non sodes de aquí, no. Vos sodes de Ourense, quero dicir, non sodes a que sea desalleos de todo, pero de aquí e de aquí, eu non creo que haxa moita xente que estudiara a mon.
0: Bueno, pero en todos os povos pasan cousas parecidas, sabes? Sí, hasta que alguén di, sí, hostia, esta persona pues, foi unha cousa interesante, tal.
1: Eu creo que pode ser hasta a envidia, que ahora recordo o que quería dicir antes, porque é unha teoría personal que teño, pero eu creo que moita xente que tiña esa imaxe del, eu creo que era un pouco de envidia da vida que levaba, porque eu, por o menos, si hoxe cada que teño el estuvera, a min daríame envidia ese estilo de vida. O que pasa que, claro, non é fácil dar ese paso, sabes?
0: Claro.
1: Pero cunha persoa que vive facendo o que quere,
0: e ao final romper co sistema,
1: claro, romper co sistema, non ter necesidades, é un pouco de, ostras, a min daríame envidia.
0: Tamén,
1: sabes?
0: As persoas están criadas polo sistema, non?
2: Claro. Sí.
0: Entonces tamén che teñen inculcache esa idea de mira que desgraciados vivindo claro, sin claro, traballar, non sei sí, que, sabes, un pouco é
3: mas tamén estás a nosa vida moi cómoda. Quero dicir, non é que sea fácil, sino cómoda. Mm. Ti colles, abres a villa, tes agua quente. Mm.
1: Sí.
3: Sentes así un tal, xa tes caloriña aí.
1: Aparte, non se puxo fácil, porque non creo que hai quen camelle en inverno vivir, sí, vivir aí rompendo, rompendo
0: as horas. Faría, sí.
1: Claro.
3: Bueno, pero na súa casa estaba quentiño.
0: Hasta un punto.
2: Sí.
3: Un elemento especial, seguramente, para vos, por lo menos, é a fotografía. En Manfred, como definiría esa? Porque además nesa época
1: bueno, a verdade que sí que eu un pero que lle poría a este museo é que, bueno, unha parte da súa obra
3: podes dir o que queres
1: unha parte da súa obra é a fotografía, sí que no seu archivo hai 2000 fotografías que no museo non están expostas, sí que hai unha pequena pantalla a tamaña 4 donde se van reproducindo, pero bueno,
3: que non funciona moi ben, que acabo de dejarme.
1: Considero que non é válido para representar todo eso. Él sempre estuvo cunha cámara, fotografiaba todo o que lle gustaba bueno, tiña unha cámara particular que, bueno, era de 36mm, se non recordo mal, pero fotografiaba en cuadrado, que sí que é unha...
2: Ah, sí, é verdade.
1: Aí pode comentar máis Lois.
3: Explicade eso, porque claro.
2: Sí, nada.
0: Non somos idiotas en fotografía.
2: O formato permitíalle sacar máis imaxes, é un formato, bueno, distinto ao que estamos habituados. En vez de ser panorámico, era pues, totalmente cuadrado.
3: Pero na época era normal.
0: Era normal, entendo.
2: Sí, a certas cámaras, pero non todo o mundo tiña ese tipo de ese tipo de cámara, é como un pouco máis raro, digamos, que non era común. Entonces ese formato eu creo que tamén lle permitía pois traballar bueno, ca súa obsesión, o círculo e con moito tipo de composicións basado na imaxe e tal, dun xeito tamén diferente, non?
1: Sí, non sei. Sí, sí, para a composición é diferente. Despois tamén se podría analizar, bueno, o que fotografiaba, non? Tiña moitos autorretratos, que era unha obsesión que tiña era autorretratos, supoño que se analizaría el mismo.
2: Os reflexos,
1: os círculos, bueno, tamén fotografiaba as súas propias obras. Sí. Bueno, ten un archivo moi interesante que pode dar moita información do que foi el e do que
2: sí, como que as esculturas xa non se quedaban só en esculturas, senón logo que a fotografía convertínase en outros elementos máis abstractos, digamos, como a luz incidía a través desos obxectos, xa parecía que estabas noutro universo. Ao final, el tamén tiña esa obsesión con representar cousas non basadas no, bueno, basadas no espazo, pero mellor no espazo bueno, das estrelas, digamos, así ou algo así máis
3: dixastes aí, obsesión, bueno, dúas veces, pero a primeira foi co círculo. A sí, que crees que se debe esa obsesión co círculo? Porque aí hai unha interpretación, mellor.
2: Para él tiña como unha definición que o círculo era o todo, porque o círculo parte dun punto, un punto ao final pode ser un punto final, un punto é un círculo, fin yo cabo, se aumentas acabas agrandando un círculo.
3: O como era Uroboros este, o que a serpiente que se come a sí mesma é o infinito.
2: Tamén, sí, eu creo que vai un pouco por aí.
1: Sí, bueno, él era obsesivo con todo o que facía, creo que así as obsesións máis grandes que tiña era o círculo, tamén as cores cas que traballaba, que eran os colores primarios, era unha obsesión que tuvo sempre, traballaba moito con eso.
0: O máis chamativo de da arte de man pode ser as esculturas, ¿no?, que tiña, sobre todo diante da casa. É o que posiblemente tamén se perda máis pronto, non? Porque as que están ali diante da casa, evidentemente, co paso do tempo, o mar, a erosión, non? Que pensades disto e como afecta esta realidad a hora de plasmarla no vosso libro?
2: Pois, como que para nós aceptamos que eso se poida perder, porque ao final el tamén bueno, a súa perspectiva do mundo era que el quería convertirse en unha onda. Isto é todo a través de algúns escritos que tiña. Entonces, formar parte desa onda tamén significa que esas pedras volvan ao mar, que esas pedras volvan a caer. Ao final conectaba bolos graníticos con un hormigón, pero son construccións moi indebles, entonces xa caeron bastantes e seguirán caendo. Para nós, estuvémoslo falando aínda fai un tempo, como que
4: eso debería ser parte da súa obra, que volva ao seu orixe, non?
1: Sí, pa min a súa obra debía ser efímera, o sea, me refiro, entendo que hai dúas corrientes, a xente que quere conservalo porque ao final é algo visual que a xente ven a ver e quere velo, pero a súa obra era efímera e para min cobra sentido que desaparezca.
4: E despois hai as obras que están no museo, que él sí que xa tiña unha intención museística desde o 75 que fixo o testamento, falaba de que esas pezas, de que quería construir un museo, deixar un legado, tal,
0: guardar certas,
4: guardar certas cousas, pero eu creo que as intervencións naturais na natureza el nunca considerou en preservalas, máis que a súa casa e certas cousas que poderían ser para el o seu museo.
0: Claro, digamos. Ao final, eso é tema de acumular que a idea cíclica que ten el do na naturaleza e todas as cousas.
3: Bueno, pero tamén ten o que dixaste despois, ten as súas fotos, que lle sacou fotos a estas, entón poderían preservarse a través.
4: Exacto, sí. Sí.
3: Habría que poñer aquí as fotos, sí.
1: Sí, sí. Desde o punto de vista, sí.
4: Sí, sí, sí.
0: Ou o libro deles
3: tamén, tamén. Pois sí, porque ao fin e ao cabo é onde están tamén as fotos, que hai textos que se explican, ¿no?
0: Evidentemente,
3: non?
0: Bueno, xa
3: podemos enlazar que a parte final aí agora
0: do programa, que aquí onde vamos falar sobre o legado de Man, ¿no? Que é interesante.
3: Podedes explayarvos e dar patadas, que vos ves moi contenidos, ¿eh? Sigue de lógico o estado actual do legado de Manfred, porque pois, esas están desaparecendo, pero o resto...
4: O resto está desaparecendo porque o museo non se abre, hai un problema das institucións que o deixa, que o están deixando un pouco desnudo todo isto, non? Ainda onte chegamos aquí e vimos...
3: Porque é unha maneira de representar a Manfred.
1: Sí, claro.
4: Xusto onde chegamos e había uns visitantes.
0: Ausencia de Manfred.
4: Sí. Había xente vendo a casa de Man e tal, e sempre cando viñamos a traballar por aquí sempre había moito xente curiosa, querendo entrar no museo. Realmente as non sei cantos fines de semana viñamos aquí, pero solo vimos o museo aberto mellor un par de veces. Entonces, é
1: porque
4: pena.
1: Sabían que quedábamos para vir a facer
0: adrede, non? Sí, digamos.
1: Sí. A veces incluso estábamos na porta e acabámonos nos explicando en plan, no, está cerrado, que okay, podes ir ali e tal, sabes?
3: Pero... como me pasou a mí un monte, por exemplo.
1: Pero bueno, o legado desde o principio creo que está máis xestionado porque aquí xa non sei tanto, pero sí que é verdad que ele deixou moito diñeiro para que existira isto, sí que a súa casa quedou con todas estas cousas ali moito tempo, non sei canto.
4: Foi espoliada a casa.
1: A xente levaba o que quería, seguramente as milleres cousas non estén aquí, estén nas casas de alguén que igual xa o tiraron a basura.
0: Eso tamén igual ten relación co infravalorado que estaba naquel momento,
4: sí,
0: ¿no?
4: Sí.
0: Que a xente o trataba, pues, a gran maioría como un tolo, ¿no? Directamente, sí. Como, bueno, isto fai unhas cousas, sí. Xa está.
1: O curioso é que despois, isto sabredes vos máis, que sodes desde aquí, isto acabouse facendo por a presión do pobo, algo de que ese diñeiro que el deixou
0: camello, ¿no?
1: Para facer isto, sí, non se utilizaba, entón supoño que isto xa é opinión miña, supoño que o pobo diría isto vaise quedar o ayuntamiento con ele, e ao final que a presión social, non sei se fixeron algún tipo de evento, acabaron presionando para que isto se fixera co seu diñeiro e se conservara. O que pasa que en todo ese tempo, pues claro, as cousas que
0: perderanse moitas, non, digamos.
1: Perderíanse moitas cousas. Despois, bueno, que todas as cousas dela aquí non están tampouco. Entonces, sí. Bueno,
0: que falta unha parte da obra importante, queres dicir?
1: Sí,
0: para
1: sí.
0: Vos.
4: Sí. A ver, ainda hai cousas, moitas están metidas en queixóns, cando poderían estar expostas. Hai varios niveis no museo que se poderían mostrar máis cousas, pero queda como máis representativo, estético, digamos, pero hai unha parte do...
0: Non crees que eso tamén é parte un pouco da infravalorización que teñen sobre Man algunha xente ainda hoxe en día? O sea, que non... Igual non valoran a súa obra, pues, como para decir, mira, vamos
1: a facer. Para min é o que se di sempre, se si este home fora de Barcelona ou fora de Francia ou así, seguramente
3: era alemán.
0: O alemán de camelle.
1: Tendríamos aí aquí un espacio grandísimo onde, bueno, estaría toda a súa obra, onde esporádicamente habría, eu que sei, talleres relacionados coa súa vida e se fomentaría moito máis, pero bueno, vivimos onde vivimos.
3: Bueno, fai no mar de fábula, así, de algunha maneira.
4: Mar de fábula axuda bastante. De feito, ainda alín estos días que puñan a páxina do museo que o museo de Man tiña máis visitantes que o CEGAC nunha época.
0: Sí.
4: Como estaban orgullosos de eso, pero realmente agora é como, pues, chao. Como...
3: Están orgullosos de eso, pero non lle poñen despós.
4: Sí, os medios para que siga pasando. Ou,
3: como bueno, por exemplo a fotografía que non está aquí. Esto lévanos a preguntarnos, porque esto que está gestionado, vos sabredelo, a nivel privado ou a nivel público?
4: Pois o museo é público, pero as pezas están en xestión privada, ou seja, a musealización é xestión privada. A información que tivamos nós, sempre cando quixemos facer as fotografías, como que tiñamos aí esas limitacións porque a xestión privada non quería que accederamos tal. E ao final acabamos facendo, non sei se de unha forma moi legal ou non, pero acabamos facendo a ela.
3: Nos responsabilizamos desde os tres lados de nada que fixeran estas personas.
0: Dramatización por que non ocurrieron.
4: Pero sí, como que todos son impedimentos. A xestión privada non quere, pues, tampouco que se...
3: Credes que o público diría menos impedimentos ou máis?
0: Bueno, a pregunta pode ser máis directa. Credes que é boa idea
3: que isto
0: que un museo se gestione de forma privada, dunha empresa privada?
1: Para mí personalmente non, obviamente.
4: Sí.
1: Obviamente porque é o que, bueno, o que falábamos, que por exemplo estas fotografías pues tiñan que estar en formato libro. Xa si por espazo non é viable obviamente facelo, que sí que se podría, pero bueno, sí que debería de ter, pues, un libro ou unha pequena investigación sobre esa parte, ou igual ainda hai cosas por aí en caixas que igual tamén podrían dar outra rama de, sabes, para investigar.
4: Sí.
1: Entonces, sí que falta.
0: Pero ao final, bueno, as empresas privadas evidentemente non son ONGs. Xa queren ganar cartos, xa está. Entonces, nunca van meter, eu creo, tantos medios para unha cousa no que o seu valor é tan subxetivo, claro. Non, digamos, o sea, eso ten valor, pero non é un valor,
3: bueno,
0: tajante.
3: Ao final estamos falando de arte que
0: sí, pode ser,
3: que a gestión privada moitas veces o arte toma precisamente para conseguir manter o valor,
0: sabes,
3: para meter os cartos aí,
0: desde logo,
3: elevar tamén. Sí.
0: Pero me refiero que non é como Louvre, non? Que si metes cartos aí, van a tirar os cartos.
3: Refiraste a que xa ten, isto non ten a fama que ten outros sitios,
0: o sea,
3: que
0: non
3: o mellor
0: tanto valor.
3: Claro, sería máis arriesgado.
1: De vista a fama non a ten porque non a conservan, porque me refiero ao pobo, ao ayuntamiento, o único atractivo turístico casi que ten Camelles é el. Entonces, se o perden, me refiero, sabes? Eu creo que deberían fomentalo. Xa solo vendo desde ese,
3: bueno,
1: tipo de...
3: Bueno, o bonito tamén.
1: Sí, pero me refiero que ese tipo de interés o ayuntamiento debería telo. Que non vai ser amor ao arte ni nada, simplemente que veña turismo aquí a ver o povo e gastar no povo, que non é o que a mí me gustaría.
3: Bueno,
1: pero esa parte debería axudar a outro, no, que se conserve isto, que se estudie.
0: E tamén é parte da historia do povo, non? Ao fin e ao cabo. Non é broma.
3: Hai que facer os vídeos pa Fitur tamén, né? Quero dicir... Hay que poner ya ahí a Sergio, no te rías, que chistón.
0: Volviendo a Man, que es importante. ¿Qué pensabas que diría Man sobre el estado de su legado actual?
4: No sé, es un poco complejo. La verdad es que no
3: por
4: sé.
3: Por eso pasemos a preguntas.
4: Sí, sí, sí.
1: Sí, es complejo porque él ya era complejo.
4: Sí.
1: Entonces
4: yo supongo que tería, gustaría tener un control absoluto de cómo se musealizaría todo. Yo creo que no le gustaría, seguramente, o espacio en el que estamos ahora.
1: Bueno, hay que decir que a forma de estas vitrinas dejó unas dibujadas él. O sea, que esos
4: sí,
1: sí que os respetaron. Non sei, bueno, igual as dimensións ou tal as cambiarían, pero eso sí. O que pasa que, bueno, ele era bastante radical e moi protector ca súa obra, o sea, e ca súa, bueno, co que ele facía. Entón, supoño que, ben, non se tomaría,
3: bueno, que artista non é protector ca súa,
4: sí,
3: ca súa obra,
4: non? No, ele tiña bastante ego, ainda ser unha persoa, pois eso.
0: Esa parte non o comentamos antes, pero hubiera sido interesante que me sorprende, ¿no? Que él era muy naturalista, ¿no? Muy respetuoso de la naturaleza, a tierra, tal, no sé qué, pero a veces, bueno, está claro por los autorretratos,
4: sí, sí,
0: como que se quería mucho a sí mismo, ¿no?
4: Sí,
0: un poco contradictorio, ¿no?
3: Bueno, ¿tú crees que se quería mucho a sí mismo?
4: No.
0: Que se tenía mucha importancia. non sei se quería
4: a súa obra ou a súa figura como artista, eu creo, incluso.
0: Sí.
1: Sí, a ver, el decía moito, el xa o decía que a xente viña a camelle por el, o sea, sí. O sea, el,
3: era un flipado, vamos.
4: Era un pouquiño, sí.
1: Un pouco era completamente, o sea,
0: que me parece curioso, ¿no?
1: El era consciente, me refiero, o sea.
0: Claro, porque dijo, pero que me parece curioso un pouco a mentalidade naturalista de respetar todo e que son aquí un gran área no mundo, ¿no? E ao final despois tamén,
3: pero tamén
0: non sei aquí importante.
3: O mellor é con esa idea do círculo, sabes? El era un gran, pero ao mesmo tempo tamén o era todo, sabes?
4: E non era nada.
3: E non era nada, sabes? Sí. Esa dualidade así un pouco extraña, ser, que
1: sí, artista.
4: Outra cosa,
3: un flipado.
4: Sí. Outra cosa curiosa que lemos sobre el é que el quería facer o seu museo, pero logo deixar a alguén a cargo e seguir ca súa viaxe. Pero claro, o problema é que se el facía a súa casa, o seu xardín museo que tiña, non tiña unha persoa que cuidara del, entonces viuse atado realmente,
1: bueno,
4: tamén
1: non sentía que alguén o pudera cuidar.
4: Exacto.
1: Como tiña que cuidar, entonces,
3: porque final, nadie era como él,
4: claro.
1: Entonces sentiuse atrapado aí.
4: Sí, quedou aquí realmente tamén. Él tiña unha intención de salir, pero quedou porque tiña que cuidar do seu xardín museo.
0: O sea, realmente él o que quería era seguir como unha ruta.
4: Sí, eso,
0: e facer máis obras noutros lados.
4: Eso leemos, eso leemos,
1: sí,
4: que unha das intencións, pero bueno, mellor despois ao largo da súa vida foi cambiando esa idea, pero nun momento tiña escrito eso, que a súa intención era deixalo.
3: A ver, parte de razón ten, porque é o que se discutía, ainda non hai tanto de, pois, o mellor que falastes antes, que é mellor que desapareza ou que non desapareza. Había xente que dicía, pois metemos lle man para que non desapareza. Pero claro, a resposta de todos era xa, porque se ti lle poñes man xa non é del.
0: Sí, sí.
3: E non sabes tampouco,
0: como que pervertes un pouco a obra, xa.
3: Claro, mas non sabes exactamente o que faría el, o mellor el cambiaría, sí. ou
1: claro,
3: entonces,
1: sí.
3: Claro, xa non sigue. Bueno, estás aquí do museo. Hai unha pregunta que é do museo, pensades que diría, pero xa dixaste que va.
0: Mais ou menos.
3: Eu digo dos pisos de arriba que non están utilizados.
4: Ou a sala de ordenadores do 2007, que están os ordenadores precintados aínda sen utilizar, pois pues, tirar todo eso e facer algo.
0: Pois xogar con un 3-3.
4: Sí.
3: Sobre todo os ordenadores el tiraría os aínda que foran do 2004.
0: Sí. Eso estamos claro. El tiraría todo que hai.
1: O uso é discutible, porque nós, por exemplo, que tivemos moitas trabas para poder facer isto, incluso hoxe.
3: A palabra trabas.
4: Praia de trabas.
1: Despois, eu que sei, por exemplo, ves o día das festas e o museo está aberto para que a xente veña ao baño, sabes? Entonces, eso contradice un pouco todo. Despois tamén a veces que
4: as limitacións que
1: viñas aquí a fotografiar, por exemplo, a planta de arriba, fans actividades, que supoño que é o sitio que utiliza o povo para facer todo tipo de actividades, que está ben, pero claro, tens que entrar por un museo, a xente anda correndo, a xente apoia cousas por todos os lados. Entonces, sí que é curioso que a xente que ven aquí a respetar isto ponense de trabas e despois isto utilízase para
3: sí, cousas, sí, porque isto é a casa de cultura tamén.
1: Correcto,
0: claro.
3: Sí.
4: Que está ben, que fagan cousas, pero
0: igual o que había que facer era unha casa de cultura e un museo
1: ou un acceso diferente, sabes? Porque o acceso para as plantas de arriba son por aquí, entonces para cando
0: claro,
1: hai cousas de ocio, hai concertos, hai calquer cousa,
3: podías facer, ou tamén o que se podía facer era que esta planta baixa fora a casa de cultura, sí. E que despois arriba
1: fora... siguiente.
0: Pode ser.
4: Sí.
3: Sí. De algún modo, claro, máis que nada por non ter que facer unhas escaleiras por fora, como sí. Yo agora non é viable, digamos.
1: É un pouco contradictorio, pero
0: sí. Xa para encarar a parte final.
3: Quedanos 5 minutinhos.
0: Que crees que nos podría enseñar Manfred nestos momentos tan complicados, non, do mundo? El intentou transmitir a súa mensaxe. Credes que agora estás facendo este traballo que el transmitiu?
4: Obviamente non, como que estamos, seguimos por donde estábamos, non nos cambiou nada, ao final
0: seguimos incluso peor, quizás,
3: sí.
0: ¿No?
3: Si salimos reforzados da pandemia, non, sendo mellores personas.
1: A verdade é que a súa obra ten vigencia hoxe en día igual, porque toda a mitad, bueno, a maioría das cousas, os outros fondos que tiña era pues, contra a sociedade, o capitalismo e todo eso, hoxe en día pues, sigue vigente, por desgracia nada cambiou. Así que tería o mismo traballo. Igual estaría hasta máis enfadado, seguramente, ca sociedade.
3: Sí, porque os móviles, a tablet, todo isto, que supoño que para el serían como trabas.
0: El demonio.
3: Para, no, trabas, para utilizar la palabra que estás utilizando en tu sitio, para conectar con la naturaleza. Por
1: sí, a ver, alguna vez, sobre todo a partir de cuando fijaron un espigón de Camelle, que para él también fue un de esos momentos. Sí.
3: Que tan a su silueta. Sí.
1: Fue uno de esos momentos clave, así críticos. A él facía referencia pues aos coches, a toda a xente que, bueno, pues a todo que se movía de repente, camións.
3: Era un pouquiño unha bomber,
1: Sí, entonces sí que, bueno, pues deixaba señales de que claro, obviamente todo isto non era do seu mundo.
3: Bueno, estamos chegando aquí ao final xa.
0: Bueno, recordar
3: antes de nada para que acaben eles,
0: Sí, sí.
3: Que mensaje podría dar realmente agora Manfred, quero dicir, aparte, así de forma clara e convincente, que nos diría para mellorar?
4: Pois supoño que o de sempre, en plan, conecta máis ca natureza, seguiría querendo ser unha onda.
3: Vete al campo, como diría, quería... no, vete a la playa.
0: Agarra la pala.
3: No, a de Antonio Gala, de irse a la playa.
0: Respirar, non?
3: Sí.
4: Sí, non sei, supoño que seguir un camiño similar ao seu sería algo idílico para él ou algo que valoraría a tope da sociedade, pero obviamente, non sei, creo que o que di Tony, o mensaxe é o mesmo que o que facía no seu momento. Entón, non sei se aportaría algo máis ou se hai cancha para aportar algo máis, porque ao final é un pouco a base do sistema no que vivimos, o capitalismo.
3: Credes que podría chegar a utilizar Instagram?
1: Sería brutal.
3: Quero dicir, ao final tamén un sitio, bueno, de fotografía, non?
4: Chegou a abrazar un pouco a unha cámara, unha handicam, sí, destas, que grabou algo con tecnoloxía e VHS, sabes? Que xa non era película analógico, como que...
3: É que ao final...
0: Bueno, ao final unha cámara de fotos tamén é tecnoloxía, ainda
4: claro,
0: que
4: foi analógico. Sí, igualmente.
3: Pero que as redes, sabes, el sacándose fotos, selfies, es decir,
1: sacaba moitos selfies,
3: sacándolle fotos ás súas obras, para que hubiera máis persoas.
4: Yo Instagram que... formato cuadrado cando comezou, a limitación do seu formato.
3: Eu creo que él
1: o que habría sería alguien do povo que faría un Instagram,
0: eso puede ser 100%.
1: Eso sería eso.
3: Pero cuidado, porque aí ao mellor podía darse unha contradición na súa psique.
1: Abrezaría aí, seguramente.
3: Bueno, aí ao mellor sí que...
0: Eso xa...
3: Eu creo que aí xa sería un límite que non tocaría,
0: Bueno, pero un pouco o resumen era ese, non? Quizás non mires tanto a pantalla, párate un momento a veces a pensar e a respirar un pouquiño.
3: Pero era boomer, claro, dicir, ao final...
4: Eu usaba tamén hormigón para pegar os bolos graníticos, que tamén eso é moi, bueno, moi natural, que... non é? Bom,
3: a culpa é miña tamén, non? Pero sí,
0: empezar aquí
3: a... Empecé con isto, pero viñemos a ensalzar a súa figura, non a tirar por barro, sabes?
4: Bueno, non, pero hai elementos contradictorios, claro, que habería espazo para que surxiran cosas.
3: Quero dicir, solo na teoría pode haber unha total cohesión de tal. Na práctica sempre hai contradiccións.
0: Si estás todos os días intentando ser perfecto,
3: entonces non eres moral, nada.
0: Tamén non é fácil, non, no mundo que corre.
3: No. Eu creo que nunca fui fácil.
0: Por eso el intentaba promulgar con unha idea, pero había cousiñas que, bueno, intentaba usar aproveitar do capitalismo.
3: A ver.
0: Bueno, para todos que nos estéis cuidando, somos Estrelas na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4, Radio Comunitaria da Coruña. Despois, ahora que acabamos este programa, deste directo, podes encontrarnos en YouTube, en Spotify, e recordade que podes seguirnos nas nosas redes sociales, ainda que non lle gustaran a man. Bueno, non existían.
3: Sinto que non teño claro,
0: Instagram e TikTok. Agradecemos aos nosos invitados, Lois Cid e Toni Cortés.
3: Quedan dous minutiños.
0: Que fixeron este tremendo libro de fotografía sobre Manfred. Agradecemos que estedes, que estuverades connosco aquí no Museo de Man. Si queres decir algo antes de acabar.
3: Un último mensaje.
4: Pues nada, que o libro, se o queredes atopar, que non se atopa en calquera librería, hai en dispara.com non sei se é es ou ORG ou non me acordo.
3: Traelo preparado,
4: eh. Sí. En alaudanegra.org.es ou .com, que non sei.
0: Algunas de
4: algunas deses. Aí o poderes atopar. Pois non sei, na librería do CGA que estaba, pero pechou, así que xa.
1: Tedes outro capítulo aí.
4: Non sabemos onde hai máis, pero bueno, eso. Aí está. Se queredes dar un like.
1: Bueno, dar vosas gracias por difundir este tipo de proxectos.
3: Eu pensei que iba a falar de Man. Soltaron un... Yo aquí he venido a hablar de mi libro. No, nada, nada.
0: Pues nada, un saludinho a todos. Víctor, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sergio, muchas gracias por grabarnos. Bueno, gracias a personas do Museo de Man que nos abriron para grabar.
4: Foi moi fácil, a verdade.
3: Queres salir, Sergio? Ven, corre ahora. Non queres.
0: Demasiado tarde. Un saludo e hasta a próxima, estrelados.

0: Respira hondo. Y cuenta hasta 103.4.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi bo día, hoxe na Coruña temos unha xornada de transición debido ao movemento dun centro baixas presións ao suroeste de Irlanda que nos enviará unha fronte a partir da noite. Agardas así unha maña de ceos en xeral pouco nubrados, con algunhas nubes de tipo alto, pola tarde irán aumentando as nubes baixas. A chuvia aumenta a partir da noite. As temperaturas así os irán en ascenso, as máximas poden acabar os 24 graus. Todo isto con vento do suroeste, que soprará pola mañá frouxo en terra, moderado no mar, pola tarde aumentará a moderado en terra, intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos unha xornada de transición na que un centro baixas presións movéndose ao suroeste de Irlanda enviaranos unha fronte facendo chuvias a partir da noite. Durante o día, mañá será de ceos pouco nubrados e pola tarde irá aumentando nubosidade de oeste a leste. As temperaturas hoxe ascenden lixeramente e o vento soprará do suroeste, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde, terá intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación con recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados

maxistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por Adega e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificiosa xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, Adega subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestrutura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Onde proa de xeita da Ría de Arousa? Depende de nós. Movilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está remitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Acabades de escoitar a Ermida de San Simón, que é unha cantiga de amigo atribuída a Mendiño, que está considerada unha das máis excelsas mostas da lírica galego-portuguesa medieval.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boa tarde no que resta de xornada na Coruña. O tempo estará marcado pola chegada a Galicia dunha fronte pouco activa, traerá un aumento da nubosidade e chuvias a partir da noite, as chuvias que remiten na mañá do sábado, o resto do sábado e tamén do domingo será de tempo seco. As temperaturas hoxe ascenden ligeramente, máximas na tarde de 22 graus, mañá descenden con ventos de compoñente norte frouxo, situaránse nos 19 graus sábado e domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, prevese para esta noite a chegada a Galicia dunha fronte. Notaremos un aumento progresivo da nubosidade, aumentando a posibilidade de chuvias a partir de medianoite. As temperaturas desta tarde, en lixeiro ascenso con respecto a onte. O sábado, a primeira hora, aínda pode quedar unha chuvia ocasional, agárdase unha fin de semana anticiclónico e xa con tempo seco a partir de media mañá do sábado. O sábado con temperaturas en lixeiro ascenso, ventos de componente norte con intervalos moderados. O domingo volven a ascender as temperaturas a valores lixeiramente elevados para a época. O vento volve a soprar de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: urgencias.
1: Doctor, me siento débil.
2: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Vicodina y otra de Quack FM en el 103.4 o en quackfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en quackfm.org.
3: Quack FM. Consume pato.
4: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
5: Moi boa tarde no que resta de xornada na Coruña. O tempo estará marcado pola chegada a Galicia dunha fronte pouco activa, traerá un aumento da nubosidade e chuvias a partir da noite, as chuvias que remiten na mañá do sábado, o resto do sábado e tamén do domingo será de tempo seco. As temperaturas hoxe ascenden ligeramente, máximas na tarde de 22 graus, mañá descenden con ventos de compoñente norte frouxo, chiflaranse nos 19 graus sábado e domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, prevese para esta noite a chegada a Galicia dunha fronte. Notaremos un aumento progresivo da nubosidade, aumentando a posibilidade de chuvias a partir de medianoite. As temperaturas desta tarde, en lixeiro ascenso con respecto a onte. O sábado, a primeira hora, ainda pode quedar unha chuvia ocasional, agárdase unha fin de semana anticiclónico, xa con tempo seco a partir de media mañá do sábado. O sábado con temperaturas en lixeiro ascenso, ventos de componente norte con intervalos moderados. O domingo volven a ascender as temperaturas a valores lixeiramente elevados para a época. O vento volve a soprar de componente norte frouxo. Isto é todo.
6: 9, 99, 69. Merci de nos rappeler. Ciao.
7: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
8: Su suerte merece un chance.
9: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

0: probosidade e chuvias a partir da noite, as chuvias que remiten na mañá do sábado, o resto do sábado e tamén do domingo será de tempo seco. As temperaturas hoxe ascenden ligeramente, máximas na tarde de 22 graus, mañá descenden con ventos de compoñente norte frouxo, situaránse nos 19 graus sábado e domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, prevese para esta noite a chegada a Galicia dunha fronte. Notaremos un aumento progresivo da nubosidade, aumentando a posibilidade de chuvias a partir de medianoite. As temperaturas desta tarde, en lixeiro ascenso con respecto a onte. O sábado, a primeira hora, ainda pode quedar unha chuvia ocasional, agárdase unha fin de semana anticiclónico, xa con tempo seco a partir de media mañá do sábado. O sábado con temperaturas en lixeiro ascenso, ventos de componente norte con intervalos moderados. O domingo volven a ascender as temperaturas a valores lixeiramente elevados para a época. O vento volve a soprar de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boa tarde, no que resta de xornada na Coruña. O tempo estará marcado pola chegada a Galicia dunha fronte pouco activa, traerá un aumento da nubosidade e chuvias a partir da noite, as chuvias que remiten na mañá do sábado, o resto do sábado e tamén do domingo será de tempo seco. As temperaturas hoxe ascenden ligeramente, máximas na tarde de 22 graus, mañá descenden con ventos de compoñente norte frouxo, chirrarán xa nos 19 graus sábado e domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, prevese para esta noite a chegada a Galicia dunha fronte. Notaremos un aumento progresivo da nubosidade, aumentando a posibilidade de chuvias a partir de medianoite. As temperaturas desta tarde, en lixeiro ascenso con respecto a onte. O sábado, a primeira hora, ainda pode quedar alguna chuvia ocasional, agárdase unha fin de semana anticiclónico, xa con tempo seco a partir de media mañá do sábado. O sábado con temperaturas en lixeiro ascenso, ventos de componente norte con intervalos moderados. O domingo volven a ascender as temperaturas a valores lixeiramente elevados para a época. O vento volve a soprar de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidos e benvidas unha tarde máis a esta tarde de radio, a este programa de Sociedade de Cultura da Alexandre Bóveda. Isto é Recendo na sintonía de Coac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Son as 7 da tarde e un minuto, estamos en rigorosísimo directo, pero se non chegastes a tempo, si preferides escoitar o podcast, pois tamén nos vale. Sabede que podes descargar todos os nosos episodios que temos emitido xa dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén nos podedes escoitar na redifusión desta emisora de Coac FM. Estas redifusións pois son os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 11 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois, xa sen máis, imos iniciar un novo episodio deste programa Recendo despois da semana pasada que foi un programa de dúas horas. Roberto, como viviches ese programa de dúas horas? O noso técnico, aspaventos, moi ben, tremendo. Pero estamos con enerxía xa para un episodio máis con Roberto Catoira, os mandos unha vez máis. E aquí, falándolles coa Almanteira, estamos
1: David Rey,
2: Miguel Anxo Facal
0: e Diana López.

0: Pois este é o noso programa número 535. Se teremos como convidada a Elvira Rivas, coordinadora da asociación Érguete, histórica entidade que loita por axudar aos toxicómanos no sur de Galiza. E como en todos os episodios deste programa, falaremos das actividades da nosa agrupación, relataremos vos cousas que vos recomendamos da Hacienda da Coruña e da Galiza, e que obviamente son cultura e que para iso estamos aquí, para recomendarvos cultura.
1: En canto a música, bueno, hoxe teremos a sección de Cueruña, a cargo de Diego Maseda. En canto a música de hoxe, seguimos escoitando algunhas das fantásticas cancións que o grupo coruñés Fracasados de Antemano publicou nun disco homónimo de 2010. Presentamos a primeira peza de hoxe, tamén titulada Fracasados de Antemano.

0: E comezamos coa senda da nosa asociación. O mércores 3 queremos darlle impulso á forza e forza a manifestación do domingo 7 de xuño a Coruña pola beleza en defensa dos murais do Urbano Lugris, e imos preparar as xuntas. Estás convidada a este obradoiro performántico de cantos, paraugas e pancartas para que as ondas do mar asolaguen a cidade toda. A ver se entre todos facemos unha gran pancarta cosendo farrapos de mar. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesáns.
1: O xoves 4 dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, pois a 7:30 teremos unha sesión adicada ao cinema curdo con Martín Paulei. O Kurdistán, a maior nación sen estado do planeta, está poboado por máis de 40 millóns de persoas repartidas principalmente entre Irán, Irak, Turquía e Siria. Será ás 7:30 da tarde no noso local.
2: E o venres 5 terá lugar a presentación do libro Imperialismo no século 21 do profesor e analista internacional Duarte Correa. Esta obra recupera o estudo do imperialismo, un fenómeno que condiciona o devir da humanidade na idade contemporánea desde hai máis de 150 anos. Falarán o propio autor, Silvia Xeixas, membro do Consello Comarcal do BNG, e Xosé Manuel Carril, profesor da UDC. Será ás 7:30 no noso local.
0: O sábado 6, dentro do ciclo Cafés Feministas, pechamos o curso coa sesión O Deporte Ten Xénero. O encontro de acceso libre, sen inscripción previa, será ás 12 no noso local.
1: E o luns 8 recibimos a investigadora e catedrática Aurora Marco, que nos ofrecerá a palestra A represión das mestras, María Vázquez Suárez. Este acto está organizado pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica, será presentado por Beatriz Amigo. Será ás 8 da tarde no noso local.
2: Tempo agora para falar da axenda coruñesa. Comezamos, como sempre, polo audiovisual. Neste ámbito máis alentable da axenda, pois é unha edición do Festival S8, que dende hoxe, martes 2 ata o domingo 7, programa proxeccións na Filmoteca de Galiza, Domus, Cantones Cines, o Patio da Fundación Luis Seoane e o Café Mirador da Atalaia nos xardíns de Méndez Núñez. O documental do mes de xuño é Xene, unha película italiana de 2025 dirixida por Gianluca Matarrese, italiano afincado en París, que trata sobre a fecundación in vitro en Italia. Será o xoves 4 ás 8 no Foro Metropolitano.
1: No Eido das Artes Escénicas, Os Dous Fidalgos de Verona é unha obra de Shakespeare en coproducción da Compañía Nacional de Teatro Clásico Chic by Joul e La Zona. Podedes vela o venres 5 e o sábado 6 ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
2: E despois dunha primeira xira moi exitosa por Galiza, Perdomo e Touriñán volven coa súa parella máis perigosa, O Amor, co espectáculo Amoriños, un first date á galega. Actúan o venres 5, do venres 5 ao domingo 7 no Teatro Colón, con dúas actuacións por día.
0: Tete Delgado e Julio Pereira protagonizan a Pílula da Felicidade, un espectáculo que acolle unha fundación, unha función solidaria a beneficio da Liga Reumatolóxica Galega. Será o xoves 4 ás 7 horas no auditorio sede da Fundación.
1: Quenda da Música, Sinerxias Artísticas 4. É un proxecto artístico realizado por 7 centros educativos: o Conservatorio Superior de Música da Coruña, a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza, a Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso, o Instituto de Formación Profesional Imaxe e Son, o de Someso, o do Paseo das Pontes, e o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo. Baixo o título It Don't Me a Think If It Ain't Got That Swing. Propón unha viaxe musical e visual polo último século, tendo o jazz como guía e punto de encontro. O eixo vertebrador será a Big Band do Conservatorio Superior de Música da Coruña. Actúan o martes 2 e o mércores 3 ás 8 da tarde no Teatro Colón, con entrada de balde.
0: A Asociación Vecinal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros organiza a segunda edición Festival de Acordeón, no que tocan o grupo de acordeón Xebre da propia Asociación Vecinal e o grupo Foles das Mariñas da Asociación Amigos do Acordeón. Será o sábado 6 ás 7 no Foro Metropolitano.
2: A Orquestra Sinfónica de Galiza, baixo a dirección de Dima Slobonyuk, interpretará un programa con pezas de Debussy, Falla e Ravel. Será o venres 5 ás 8 no Pazo da Ópera.
1: A xove Orquestra Alegro Vivace, baixo a dirección de Coque Jiménez e coa pianista Lucía López como solista, interpretará un programa con pezas de Tchaikovsky e Borak. Será o sábado 6 ás 8 da tarde no Pazo da Ópera.
0: En oído das exposicións, a confluencia de miradas é unha exposición que fai confluir as fotografías de Luis Barça Bullo e as novas obras da artista visual multidisciplinar Gabriela Laura Palumbo. Pode verse no Fórum Metropolitano ata o venres 12.
2: E por último queremos recomendarvos unha conferencia: O barrio, o ruido, o zen e o zazen, a práctica do budismo na Agra do Orzán. É unha charla divulgativa sobre a práctica do budismo na Agra do Orzán a cargo de Daniel Ungo, mestre zen da liñaxe de Shimaru, que fundou un dojo nas galerías da Ronda do Outeiro. Será o sábado 6 ás 12:30 na biblioteca do Ágora.

0: Rematamos ca xenda do noso país. Principiamos por Ferrol. Les Green, o cantante de Baltimore, chega acompañado de The Pink Boopers, unha proposta marcada pola enerxía do rock and roll clásico e os sons dos anos 50 e 60. Como anécdota, diremos que prestou a súa voz para a película Elvis e que na súa banda sonora interpretou a Little Richard. Tocan o venres 5 ás 8:30 da tarde no Teatro Jofre.
1: En Lugo, o Festival Chicken Round celebra a súa 10ª edición consolidándose no calendario moteiro e roqueiro de Galicia. Será o venres 5 e o sábado 6 no entorno do Sin City Bar, na Estrada Vella de Santiago Lugo. O venres 5 comeza con concertos de Dos Coringas e da Bank Rovers. O sábado 6, día forte, de Battlelords, Salomon Grass e Bills, Gears, Gris and the Apocalypses.
2: O festival Oh Yeah celebra a música e gastronomía e identidade de Ourense. Na edición deste ano tocan Loquillo, Kitty, Daisy and Lewis e The Rapants. Será o sábado 6

0: y a compañía Redrum, cunha dramaturxia de Santiago Corte Goxo e dirección de Guillermo Carbajo e Ale Sampaio. Será do venres 5 a domingo 7 a 6 no Salón do Teatro.
1: A Real Filarmonía de Galiza dará un concerto con pezas de Rumbau, Ginastera e de Brock coa dirección de Baldur Brannerman e co violonchelista Santiago Cañón como solista. Será o mércores 3 ás 8 no Teatro García Barbón de Vigo.
2: Como vila convidada, hoxe vamos a Foz, se as árbores falasen, que é un espectáculo de teatro e música a cargo de Iseo Agilda, dirixido ao público infantil, que fala sobre a terra e os incendios. Será o xoves 4 ás 18:30 horas na Sala Bahía.

0: Pois tempo agora en Recendo para a nosa entrevista semanal. E hoxe imos facer unha conexión con Vigo porque imos falar con Elvira Rivas, que é coordinadora da Asociación Érguete. A Asociación Érguete é unha entidade social sen ánimo de lucro, con sede en Vigo, que leva máis de 4 décadas traballando na defensa das persoas afectadas polas adiccións e na loita por unha sociedade máis xusta e igualitaria. A súa orixe remontase aos anos 80, cando un grupo de nais decidiu unirse ante a grave problemática da drogodependencia que afectaba aos seus fillos e fillas, dando lugar a un movemento social pioneiro en Galiza.
1: Dende entón, Érguete converteuse nun referente no ámbito da prevención das conductas adictivas, a intervención social e o acompañamento ás persoas en situación de vulnerabilidade. O seu traballo abrangue múltiples áreas, como a educación para a saúde, o apoio ás familias, atención a persoas con adiccións e a súa integración social e laboral, sempre cun enfoque integral e adaptado ás necesidades de cada persoa. Ao longo da súa trayectoria, a asociación non só contribuiu a visibilizar o problema das drogas, senón que tamén participou activamente na transformación da sociedade galega, promovendo a conciencia social, a solidaridade e a defensa dos dereitos das persoas máis vulnerables.
2: Nesta entrevista temos a oportunidade de coñecer de primeira man o traballo e os retos actuais da Asociación Érguete a través da súa coordinadora, quen nos achegará unha visión directa sobre a realidade das adiccións, a importancia de prever e o papel que todos e todas podemos desempeñar na construción dunha sociedade máis saudable. Sen dar máis voltas, temos hoxe connosco a Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete. Moi boas tardes, Elvira.
3: Hola, moi boas tardes, moitas grazas por invitarme.
2: Pois, parabéns polo que facedes. Nada, comezamos, se queres, nos contas como chegaches ti a esa asociación, a Érguete.
3: Pois, a verdad que cheguei pois moi xovenciña, fai pois 26 anos, eu tiña 21 anos cando cheguei á asociación, acababa prácticamente de rematar a carreira de traballo social. Bueno, pues casualidades da vida de que fixera as prácticas no, naquel momento no cárcere da Avenida de Madrid, da antigua cárcere que estaba en Vigo. Necesitaba unha traballadora social en unha asociación, contactaron coas compañeiras que traballaban naquel momento na prisión de Vigo, bueno, pararonlle de min e alín aparecín eu, non? O sea, bueno, eso, creo que hai que retrotraerse moito no tempo, porque é certo que naquel momento eu era unha persoa moi, moi, moi, pues eso, inexperta nese sentido, que recién saída da facultade, realmente tampouco nunca na miña contorno, no meu entorno, non tiña en aquel momento pues o tema das drogas, non o tiña en ninguna das persoas cercanas a mí, ¿no? Era un tema que sí que se empezaba a escoitar, pero que tampouco eu o tiña moi moi preto, a verdade. Era un gran descoñecido para mí o tema da droga.
2: Pois iso sí que pois unha sorte tamén, porque está, é algo que está a orde do día, que a ver, agora sí, toxicómanos, a droga é algo que está na actualidade, sí, moi, moi, sí, moi presente.
3: Sí, en

0: En aquel momento empezaba a estarlo también, pero sí que es cierto que no era algo que, sabes, o tuviese pues, presente o conociese, ¿no? En profundidad sobre ese tema. Es cierto que, bueno, fue un aprendizaje muy, muy enriquecedor, porque, bueno, eso, ten en cuenta que con 21 años empecé a intervenir con gente que era mucho mayor que a mí, o sea, yo era una, pues eso, una niñata, o sea, una cativa, ¿no? Era alguien muy, muy inexperto en ese sentido. Tengo que agradecer moitísimo pues, todas as persoas que foron aparecendo na miña trayectoria, sobre todo principalmente as nais que me deron a oportunidade de empezar na asociación e despois as persoas coas que eu intervín, que realmente elas foron as que me foron ensinando o que é necesario para traballar con elas, ¿no?
1: Elvira, ¿cómo recordas esa experiencia siendo tan nova?
0: Pues la verdad es que para mí es una experiencia súper positiva, porque eso, inda que es cierto que era algo que no conocía o que desconocía, sí que es verdad que había feito as prácticas no centro penitenciario e algo, xa, evidentemente, tive a oportunidade de conocer o de empezar a formarme, a escoitar, ¿no? Non había nunca ter que intervir con persoas con problema de adiccións. Entón, para min, volvo a repetir que foi unha experiencia super positiva e, de feito, a vista está que 36 anos despois aquí continúo, ¿no? Quero dicir, está claro que conseguiron de alguna maneira vincularme de por vida.
2: Que significa para ti pois liderar unha entidade pois con esta traxectoria tan importante en Galiza e que os que máis ou os que menos coñecemos, vense xa por as series, por libros, documentais?
0: Pois que significa? Significa, por un lado, moitísima responsabilidade, unha responsabilidade moi grande, pero tamén un orgullo inmenso, porque ao fin e ao cabo estamos falando de que teño que liderar unha entidade que ten 40 anos de historia e que me implica manter vivo o legado que as nais, sempre me refiro a elas porque érguete sin asociación, érguete sin as nais, sin as familias, non estaría neste momento viva, non? Entón, para min é moi importante manter vivo ese legado de valentía, de coraxe, de denuncia social. O decimos sempre da nosa entidade. Para min o máis importante é que érguete nunca esqueza que temos que ser un altavoz de denuncia social. E eso yo debemos a elas, as nais. O sea, eu teño nomes, cando falo das nais, falo, por suposto, de Carmen Avendaño, Tonina, Dora Carrera, o sea, un montón de mulleres que, tamén algún pai houve, é certo, pero mayoritariamente mulleres que demostraron que, bueno, que son, que o amor polos fillos e polas fillas pode provocar auténticos terremotos, ¿no? Como foi o caso.
1: Elvira, agora queremos saber, a ver, xa decíamos, non, que é unha asociación ben coñecida, érguete e o seu traballo, pero por si hai alguén que nos está escoitando e non sabe un pouco a que se dedica esta asociación, a ver se si nos podes contar brevemente a que se dedica a asociación Érguete.
0: Pues brevemente, ¿a qué se dedica Erguete? La asociación se dedica básicamente a trabajar con personas con conductas adictivas, con todo tipo de conductas adictivas, sobre todo a trabajar con as personas que tienen problemas de adicción, o sea, a sus familias. Intentar buscar herramientas o programas que ayuden a afrontar esa problemática. En este momento, pues, Erguete ten tres áreas de intervención: área de prevención, área de residencial y área de inclusión social. Na área de prevención traballamos fortemente nos centros educativos, non solamente no Concello de Vigo, sino nos concellos tamén limítrofes. Traballamos na área residencial, temos tres vivendas de apoio ao tratamento, dúas de homes e unha de mulleres. En área de inclusión social, aí traballamos fortemente con todo o tema no ámbito penitenciario, tanto na no cárcere de Teixeiro como na cárcere de Alhama. Traballamos tamén temos unha oficina de muller, traballamos coas mulleres que están en situación de vulnerabilidade, así en grosso modo, ¿eh? Acabamos de facer un pequeno resumen.
1: Pois resumiches bastante ben, eu creo que xa nos adiantaches algunhas das preguntas que tiñamos, porque eu agora ia preguntarlle pois cales son os principais obxectivos, non? Pero eu creo que xa me resumiu bastante ben, pois aí hai un de prevención e logo despois o traballo tamén cos afectados e coas familias, non? Supoño que todos eses tres obxectivos conxúganse ao mesmo tempo, non? Non hai unha liña, digamos, definida.
0: Pois ao final é atender dunha maneira integral, sabes? O sea, tens que intentar adaptarte tamén as persoas e as súas necesidades, o sea, e intentar dar unha atención integral e individualizada, personalizada ás persoas coas que intervimos. E sempre tamén, ao final, tens que adaptarte á nova realidade e innovar, porque é moi importante. E sobre todo tamén o que decíamos antes, sempre desde unha perspectiva de xénero e sempre tamén non esquecéndonos de que temos que ser pois altavoces de denuncia social de todo o que temos que reivindicar, o que temos que de alguna maneira recordarlle aos nosos poderes políticos e públicos as necesidades reais da población coa que traballamos, que a veces, bueno, pois ao non estar no día a día na rúa na realidade que temos que vivir, moitas veces pois se descoñece ou non temos esa visión tan tan cercana, non, tan directa. Ese é o noso papel das entidades ou dunha asociación como a nosa é eso, ter sempre no foco cal é o problema principal ou a verdadeira problemática, non, que é as persoas coas que traballamos e que non se nos esqueza.
1: É dicir que a vosa asociación pois tamén representa e dá voz a moita xente que moitas veces é unha das grandes esquecidas, non? Falábamos antes da prevención e creo que mencionaste os institutos. É necesario traballar xa con xente tan nova no tema da prevención?
0: Sí, por suposto. Non sempre decimos que hai que traballar dende 0 a 18 anos, quero decir, moitas veces temos a idea de que hai que traballar a prevención pois en 13, 14 anos, terceiro, cuarto da ESO, estamos totalmente equivocados. Hai que traballar a prevención dende moi cativos, moi cativas, porque ao final o que se trata non é de falar de drogas, o sea, cando ti intervés con adolescentes de 13, 14 anos ou un terceiro, cuarto da ESO, aí moitas veces xa está instalado unha serie de condutas, unha serie de hábitos que a veces xa custa moito máis cambiálos, non? O sea, se trata de dotar de ferramentas aos pequenos e ás pequenas para construir unha personalidade forte, para saber decir que non, para ter hábitos de vida saudables, para ter unha boa xestión emocional. Nos non falamos de drogas cando facemos os talleres de prevención nos centros educativos. Falamos de todo isto que te acabo de comentar, sabes?
1: Claro, porque...
0: hai que facelo dende moi pequeniños e pequeniña.
1: Claro, porque ia decir, moitas veces pois igual falamos de prevención de adicción se estamos pensando en droga, pero claro, tamén agora se me veñen á mente adiccións, pois, por exemplo, ao alcohol, adiccións, por exemplo, pois ao xogo, non? Que eu creo que algúns adolescentes xa fan moito o xogo de xogo e deste tipo de incluso aplicacións, non fai falta agora ir a un local, non? Agora con a aplicación pois xa podes estar
0: bueno, pois,
1: efectivamente. E por tamén adicción, quizáis tamén aos dispositivos móviles, non?
0: Sí.
1: Crees que isto moitas veces pasamos por alto isto?
0: Sí, de feito, fíxate, é certo que a veces asociamos as drogas, ¿no?, o que tiñamos fai 40 anos, que era moi visible, que era heroína, era cocaína, empezaba cocaína, pero era moi visible porque eran drogas que afectaban moito físicamente, bueno, pues se sinalaban pola rúa, ¿no? Eran drogas moi visibles. 40 anos despois, hai drogas que neste momento non son tan visibles, pero son igual de perigosas ou igual de mortais en algúns casos, ¿no? Que pasa? Que son drogas máis invisibles, como pode ser, pues, hasta acabas de decir ti, o xogo, o acceso a internet, os teléfonos móviles, ha cambiado en ese sentido. Despois, é certo que banalizamos tamén ou hemos normalizado moito determinadas drogas, como é o alcohol, como é o cannabis, parece que xa non son problemas, son drogas que siguen estando aí e son moi problemáticas porque, bueno, a vista está de que en este momento casi todas las normas que están saliendo as consultas de psiquiatría infanto-juvenil están desbordadas. Eso que o significa algo, creo. O por lo menos debería hacernos reflexionar sobre qué está a pasar, ¿no?
1: Sí. O caso é que a Asociación Erguete pois naceu por iniciativa de familias afectadas pola droga. Como evolucionou isto dende entón, dende o momento no que naceu Erguete, o consumo de droga e todo isto?
0: Pois como falábamos antes, o sea, en aquel momento, se nos vamos para atrás no tempo, 40 anos, as familias de repente se atopáronse con que empezaban a ver que a sus fillos e fillas algo pasaba. Hubo un desembarco masivo de heroína, unido isto ao tema do VIH, que tamén, bueno, pues, pillou a todo o mundo sin moita información, sin recursos. Entón, elas o que fixeron foi sair á rúa e denunciar públicamente o que estaba a pasar, ¿no? Tanto conseguir recursos para os seus fillos e fillas, como tamén, de alguna maneira, sinalar os narcotraficantes que estaban a matar aos seus fillos e fillas, valga a redundancia. Porque non podemos esquecernos de que en aquel momento había unha xeración, que hoxe coñecemos como xeración perdida, que foi fruto de toda esa entrada masiva de heroína e unido ao tema do VIH, ¿no? Entón, en aquel momento, elas conseguiron empezar a que os representantes políticos empezaran a crear, pues, recursos, sobre todo dereitos para as nosas persoas usuarias, e a partir de aí, Erguete empezou con un servicio de información e orientación xurídico-social, que foi o primeiro servizo que tuvo a entidade para prestar asistencia ás persoas que tiñan problema de adiccións e tamén problemas xurídicos e legais, ¿no? E as súas familias. E hoxe en día, Erguete, pues, é unha entidade que se ha ido profesionalizando, ¿no?, co tempo. Neste momento, sí que é certo que temos o legado das nosas nais fundadoras, pero sobre todo temos un equipo multidisciplinar que traballa, pues, sempre desde un punto de vista educativo, socioeducativo. Para non ser fundamental este punto de vista, non o podemos esquecer. Temos que traballar sempre desde un punto de vista socioeducativo, ¿no? Entón, en ese sentido, pues, tanto nosos traballadores sociais, psicólogos, educadores, fan un traballo en os diferentes ámbitos que falábamos antes, de prisión, de vivendas, de nos centros educativos, pero sempre desde esa premisa, ¿no? Sí que é certo que tamén no ano 99, aproximadamente 2000, nun paso máis de querer abarcar tamén a parte de inserción sociolaboral e exclusión social, dende a Asociación Erguete se crea a Fundación Erguete Integración, que hoxe é unha entidade que traballa únicamente nese sentido, o tema da inserción laboral e o tema de a exclusión social. Son entidades que funcionan de maneira independente en canto ao ámbito de actuación.
1: Bueno, non sei se hai aínda algunha persoa involucrada na asociación daquelas que fundaron Erguete hai 40 anos.
0: Sí, sí, aí están. A verdad que o ano pasado, coa celebración do 40 aniversario, foi un ano especialmente para mí moi, moi bonito, porque foi unha maneira de poñelas a elas no centro, de recoñecer o traballo que elas fixeron durante todo este tempo. Moitas delas continúan vinculadas a entidade, e velas o ano pasado, pues eso, participar en moitísimas charlas, conferencias, a gran maioría con máis de 80 anos, participar nunha xornada que tivemos, por exemplo, no Centro Penitenciario de Alhama, falando de xustiza restaurativa, na que elas foron as protagonistas, dúas de elas, unha delas recentemente fallecida, que foi a nosa vicepresidenta, Dora Carrera. A verdade é que é increíble ver como 40 anos despois, e moitas delas, habendo perdido xa os seus fillos, siguen con esa generosidade, con esa valentía, con esas ganas de como dicen elas sempre, de poñer o grande arena para que este mundo, pues, sexa un pouco mellor, ou cambiar un pouco a realidade que nos toca vivir, ¿no? Entón, creo que son dunha generosidade increíble. Cito tamén a Carmen Avendaño, que é a nosa presidenta, E que tamén foi unha das cabezas visibles, non? Naquel momento é certo que ela tiña pues, todo un exército de nais detrás, pero ela era un pouco a que lle tocou tamén naquel momento liderar ou visibilizar o que estaba a pasar, sobre todo foi a persona máis mediática, non? A que máis saía nos medios de comunicación, pero que tamén tiña a sorte de contar con toda un con todo un exército, como digo eu, de nais, non?
1: Elvira, estamos aprendendo moito da asociación Érguete e está resultando moi interesante esta charla contigo, pero agora imos facer unha pequeniña pausa nesta entrevista porque temos a nosa recomendación mensual de libros, de tres libros, así que nada, convidámoste que quedes á escoita e continuamos a charla contigo en breve. Parece che?
0: Vale, perfecto.
1: Veña, agora, dentro sintonía.

0: Bueno, temos, como dicía antes, pois a nosa recomendación semanal favorita de tres libros da xente de Coiruña, e para iso hoxe temos o noso Diego Maseda. Boa tarde, Diego.
1: Hola, moi boa tarde, Miguel Anxo. Que tal?
0: Que tal? Moi ben, pois aquí estamos falando con Elvira Rivas, que é a coordinadora da Asociación sí, sí. Erguete. Unha charla moi interesante, e agora sí. Pois queremos saber que tres libros nos recomendades desde o Clube de Lectura Coiruña.
1: Pois mira, direiche que non che vou falar hoxe de tres libros porque a dinámica habitual do Club de Lectura rematou o mes de maio, sempre
0: cierto,
1: remata en maio, retomamos en outubro, pero teño tres temas, así que vouche a escoller para que me elixas ti orde. Vouche a falar de roteiros, de certames literarios e de editatonas. Por o que queres que empece?
0: Veña, pois, de roteiros, que son moi fan.
1: Pois mira, pues casualmente era a miña idea empezar por aí. Non sei se coñecedes a novela de Che, de Eli Ríos.
0: Sóame, pero non a lin.
1: O mellor vos sona máis por DX, porque hai xente que tamén a coñece así un pouco por aí, non? Uh-huh. Bueno, pues é unha novela futurista, distópica, que ten un final case apocalíptico, pero que o curioso desta novela é que, a pesar de todo isto, transcurre nuns espazos, nuns escenarios moi reais e que son moi pretos de nós, especialmente de vos, aí desde Coac FM, que transcurre na aldea del Viña. Este sábado pasado fixemos un roteiro coa autora, todo por aí, e Eli Ríos, pois, bueno, fixo un percorrido completamente cheo de descubertas. Tiramos descubrir que desde a aldea del Viña que se exportaban viños por camiños reais, que ainda se conservan hoxe, que aí tuvo lugar a folga de 15 días das lavandeiras do ano 1907, e que incluso tuvo lugar a primeira actividade das Irmandades da Fala, cousa no 1976, cousa que eu descoñecía por completo, non? E falamos algo tamén moi curioso, que é o da biodiversidade, da fauna e da flora no Monte da Fraga, que é no que está ambientado precisamente un cómic de outra autora coruñesa, de Xulia Pisón, que se titula Un día no Monte da Fraga e que casualmente se presenta este xoves na Biblioteca do Castellón. Pois se hai persoas ointes que lles interese, que é unha descoberta literaria así, pois que se cheguen por ali e poderán vela. Nosotros, o que son as lecturas deste mes, non están sendo os tres libros como van sendo habitual.
0: Sí, porque está desde... Tomade xa o descanso, non?
1: Sí, vai ser o descanso estival, pero bueno, ainda nos quedan algúns coletazos de actividade, porque colaboramos co Festival Atlantic Pride no certame literario que convocan anualmente. Este é o seu quinto, a súa quinta edición. Xusto onte acabamos de anonimizar os 26 relatos que se presentaron este ano ao concurso. Enviámoslos ao xurado, que son todos integrantes do Club de Lectura Coiruña. Bueno, a votación faise no seno deste xurado en dúas fases, unha individual, cada quen atribúe unha puntuación de 1 ou 10 puntos a cada relato, e logo temos unha reunión grupal do pleno do xurado no que se comparten esas puntuacións, fai o sumatorio, e dos relatos con mellores valoracións son os que se someten ao debate para establecer a orde final, porque o certame reparte 1.000 euros en tres premios. Uh-huh. E para rematar xuño, a última das cousas que che quería falar, editatona, vamos celebrar o orgullo este ano así con dúas accións. Por un lado, nas bibliotecas van estar disponibles para que a xente as coñeza e as poida levar en préstamo a totalidade das lecturas que fixemos no Club de Lectura Coiruña durante estes 10 anos, son casi 100 títulos, no que nos arriscamos e poñemos as nosas valoracións desas lecturas para ver que lle parece a xente.
0: Ah, incluso vamos falar. Que interesante.
1: Sí, sí. Incluso vamos a decir, vamos a mollar un pouco e decir aquelas que non nos gustaron. Non nos vamos cortar nada.
0: O salseo, gusta vos o salseo.
1: Sí, sí, un pouco, sí. Vamos ter tamén a réplica nas redes sociais, no noso Instagram. O 18 de xuño organizamos unha editatona, non? Outra acción máis de cara ao futuro. Vai ser unha edición de aprendizaxe e de edición na Wikipedia en galego, uh-huh, para nutrir a internet de literatura en galego, non? Aprender a facer as nosas entradas utilizando fontes rigurosas de información para intentar, pues, encher un pouquinho a rede de información de literatura escrita en galego por autoras galegas.
0: Pues isto último pareceme moi, bueno, todo o que me contaches pareceme moi interesante, pero isto último pareceme tamén moi interesante e que está a man de calquera, non sei se calquera pode participar e aprender a facer isto.
1: Sí, sí, porque está unha xornada, vai ser unha xornada de tarde, vai ser 4 horiñas, se vai haber unha xornada de formación previa na propia ferramenta, na dinámica, en como que, os requisitos que establece a Wikipedia para poder publicar, que non son poucos, porque hai certa seriedade aí.
0: Bueno, entón, pois, certa seriedade, pero, por exemplo, na Wikipedia española, onde poñen todos os nomes traducidos, todos os topónimos traducidos ao español, aí non hai moita seriedade, pero bueno.
1: Non, cero seriedade nese aspecto, non, pero aquí hai outra cousa de fontes rigorosas, refírome cando tens que escribir algo sobre unha obra,
0: sí.
1: Hai requisitos básicos que tens que cubrir, que non podes escribir calquera cousa, non, tens que apuntar sempre a fontes de información concretas onde haxa algo xa dito sobre as cousas, non? Non podes inventarte ti o que che parezca a mellor novela do mundo ou a peor novela do mundo.
0: Sí, que hai que apoiar con citas e con todo iso.
1: Sí.
0: Onde vai ser este taller, perdón?
1: Isto vai ser na Biblioteca do Fórum, o día 18 de xuño.
0: Moi ben, pois aí queda iso anotado. Non sei se che queda algún detalleño máis, senón...
1: Non, nada máis.
0: Nada, eu quería destacar que creo que este é a última intervención vosa desta temporada, porque, bueno, tamén sí. É o último mes de recendo, despois tomaremos o descanso estival e nada, esperamos escoitarvos para a próxima temporada porque me parece unha sección moi interesante e sempre aprendemos moitas cousas.
1: Pois a nós tamén nos resulta moi interesante, estamos desexando continuar, claro que sí.
0: Moi ben, Diego, pois nada, foi un placer falar contigo, pasade un moi bo verán e aló en outubro volvemos a escoitarnos.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un aperta. E
1: igualmente. Veña, hasta logo.
2: Chao. Hasta logo. Continuamos falando con Elvira Rivas, da Asociación Érguete. Elvira, hai unha evolución, ¿no? No consumo, no tipo de drogas ao longo destes anos. As constructoras da asociación, pois quizáis tocoulles ese descoñecemento nas consecuencias, o tipo de drogas. Como consideras que cambiou o problema das adiccións nos últimos anos?
3: Pues mira, hoxe falábamos un pouco disto, porque, bueno, estamos aí preparando proxectos, estamos en diferentes foros, e hoxe comentaban nun foro de que falábamos de prevención, que é certo que ahora hai moitísima máis información, hai moitísima máis, os rapaces e rapazas saben moitísimo máis de tema de consumo, de tema de adiccións, pero paradóxicamente, en cambio, a hora de poñelo en práctica, de baixalo despois á realidade, ¿no? Pois está claro que algo falla. Que creemos que falla? Pois a veces queremos responsabilizar sempre a familia, ao centro educativo, os profesores, as profesoras. Eu creo que va moito máis alá, quero decir, isto ao final ten que ver tamén con todo o tema de prevención comunitaria. O sea, aquí somos responsables todos, non solamente é a familia, é o cole, no, porque aquí temos todos e todas moitísima implicación. Entón, eu creo que iso que ha evolucionado ou é a realidade que temos agora, quer dizer, naquel momento había unha realidade moi concreta que era, pues, eso, a heroína, o VIH, tal, empezaba todo o tema das adiccións. 40 anos despois, sí que é verdad que hemos avanzado moitísimo en formación, en talleres, estamos continuamente traballando con eles, pero aínda así, a vista está que as drogas non se han eliminado, ao contrario, moitas veces o que está pasando é que están como invisibilizadas, tamén como normalizadas, ¿no? Entón, como que costa máis. Tamén a realidade que lles toca vivir a nosa mocidade é unha realidade moi complexa, non ten nada que ver coa realidade dos anos 80, é moito máis, eu diría que máis difícil incluso, o sea, son de realidades diferentes. Neste momento é todo a sociedade da inmediatez, de todo rápido, de todo xa a través de pues, como veo agora, conectada con vos a través dunha pantalla, pues teño acceso a todo un mundo digital. Imagínate isto, pues nun rapaz de 9-10 que cando empezan a telo nas mans, 9-10 anos, quer decir, a veces é un mundo o que non están preparados para saber xestionar, para saber o que sí o que non. Entón, tampouco me gusta a veces como responsabilizar as familias, porque eu sempre e a xente que traballa comigo sabe, sempre digo que cada un fai o que pode co que ten, sabes? Quero dicir, e moitas veces queremos tamén como culpabilizar ou responsabilizar de que mira os pais que tal, sí, pois pues seguramente en algúns momentos pois pues fan non o fan ben ou non, non é que non o fagan ben, senón non saben o mellor como facelo de outra maneira ou non teñen medios para facelo de outra maneira ou tamén son...
0: E que hai multitude de situacións, non? Hai multitude de casuísticas que se escapan ao control
3: decimos,
0: de
3: todo. O decimos moito, que moitos de nós ou moitas de nós coa realidade de moitas das persoas coas que intervimos, veríamos como estaríamos, sabes? Quer dicir, cada un tamén ten que saber cal é a historia que hai detrás de cada persoa, e moitas veces son realidades moi difíciles e moi complexas, non? Por eso sempre decimos afastámonos moito de dar recetas máxicas ou de que consello darías, de que non é fácil, non hai un consello, non, isto non é unha receta, sabes, de cociña que dices, dale, 100 gramos de fariña, 100 gramos de tal e un tal e te sale un pastel. Pois va a ser que non, porque o mellor, os ingredientes que temos nestos momentos son moi variables e cada un ten ingredientes moi diferentes. Entón, é difícil, é moi difícil.
2: E cando vades aos coles e dades esas charlas aos nenos, tamén poden asistir as familias?
3: Nos traballamos cos rapaces e coas rapazas nos coles, nos centros educativos, e despois tamén temos talleres para as familias, uh-huh, paralelamente, porque é moi importante, quer dizer, temos que traballar con eles e con elas para dotarlle de ferramentas, para saber, pues, o que decía antes, aprender a decir que non, a construir unha personalidade forte, a ter un pensamento crítico, que é moi importante fomentar ese pensamento crítico, ¿no? E ao mesmo tempo tamén coas familias tamén traballamos, pues, sobre todo, como poñer normas e límites, que é moi importante, que é algo que despois nos vemos no noso traballo diario, que é algo que falla, que os rapaces moitas veces cando nos chegan a nós, nos chegan a veces incluso pues, menores de edad, xa, como 16, 17 anos, ves que o que falla principalmente é justamente eso, non haber establecido cando había que establecelo, pois as normas e os límites. E cando os queres poñer, pois o mellor é complicado. Non é que xa non se poda, porque sempre se pode. Eu creo que sempre son desa filosofía, que sempre se pode buscar alguna maneira de axudar as persoas e de dar esa segunda oportunidade ou esa oportunidade que non se tivo naquel momento, pero que mellor agora se pode ter, ¿no? Entón, é moi importante traballar coas familias, porque a veces tamén o que decía antes, non é que o fagan mal, o que moitas veces tampouco saben como facelo, e porque volvo a repetir, a realidade que teñen tamén as familias hoxendía é unha realidade moi difícil. Hai moitísimas cousas as que atender ou moitísimas situaciones complexas, non? Que naquel momento, ao mellor 40 anos, non as había. Había outras diferentes, pero non estas, non? Que temos neste momento.
2: E que perfil de familias atopades en eses talleres? Van familias porque realmente teñen xa o problema e acuden a vos, ou por mera información? Que tipo de familias?
3: O que máis nos gusta chegar ás familias. Sobre todo chegar ás familias que máis o necesitan.
2: Porque consideras, o sea, que non ven que, aínda que hai toda esa información e todo iso, non ven a gravidade da situación?
3: Sí que eu creo que sí que a ven. O que pasa é que eu creo que tamén un pouco que decíamos antes, a veces tamén caemos moito en que se ha normalizado moito determinadas conductas, sabes? Como banalizado tamén. Entón, eso custa máis despois, o sea, ao final muitas veces o decimos, cando veñen os rapaces e rapazas con problemas de empezar con temas de adiccións, conductas e adiccións comportamentais ou adiccións a drogas máis, pues, con cannabis ou alcohol ou cocaína, esa é a punta do iceberg. O sea, realmente o menos eu sempre digo o menor problema nese momento, inda que para as familias sexa o maior problema, é o consumo, porque detrás de todo iso, debaixo de toda esas conductas disruptivas, conductas incluso pues violentas muchas veces, se esconden moitísimas pues eso, baixa tolerancia, frustración, baixa autoestima, non saber como xestionar as súas emocións. Hai un montón de problemática debaixo. Entón, o menor dos problemas nese momento atallar o consumo, porque o que tens que atallar son outras moitas cousas para poder chegar a ese.
0: Claro. Elvira, estamos falando con Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete, e quedannos moi pouco tempo xa, pero non me gustaría deixar sen pasar un tema que mencionaches antes, que é o tema da perspectiva de xénero, e gustaríame que se nos pode explicar nada en tres minutiños, pois por que é importante a perspectiva de xénero e se hai diferenzas no impacto das adiccións entre homes e mulleres.
3: Por suposto que sí, de feito, fíxate, aí tamén un pouco nos mesmos, como entidade, hemos ido evolucionando, sabes? Quer decir, é unha maneira tamén de ver como, pues, fai uns anos, nos interveníamos coas persoas pues, máis ou menos igual, e cando empezamos a traballar desde unha perspectiva de xénero, comprobamos que a intervención non, o sea, é moitísimo máis eficaz, chegas moitísimo máis a, neste caso, as mulleres, quero decir, a veces creamos ou facemos os recursos, pero non pensando nas necesidades das mulleres, pensando, de feito, a gran maioría da nosa sociedade toda está construída desde un punto de vista masculino. Podría poner mil exemplos. Pois no centro penitenciario, sin ir máis lexos, no, incluso no ámbito sanitario, mogollón de recursos se han ido construindo sempre de un punto de vista masculino, e as adiccións non son menos, quero decir, sempre se interveu, ou se interven coas persoas con conductas adictivas moitas veces desde un punto de vista masculino. Entón, cando empezamos a traballar con elas, adaptándonos ás súas necesidades, entendendo que as mulleres, por o feito de consumir, xa teñen un doble estigma, o sea, se lles xuzga por a adicción e por ser muller tamén. Entón, se lles cuestiona como nai, sempre o foco se pon nelas. Entón, por exemplo, no noso programa residencial que temos a vivenda de mulleres, desde que traballamos desde unha perspectiva de xénero, comprobamos que as mulleres son capaces de adherirse moitísimo máis ao recurso, poden permanecer máis tempo no recurso residencial, porque somos capaces de adaptarnos ás súas necesidades. E moitas veces nos queixamos de que as mulleres non chegan aos recursos, non é que non haya problemática, sino que o mellor o que temos é que empezar a cambiar ou a facer unha intervención moi diferenciada. Casi todas as mulleres que temos nos nosos recursos, 99%, han sufrido violencia de xénero, han sufrido violencia sexual, abusos desde moi pequenas. É dicir, é un patrón común. Entón, non podes intervir igual con un home consumidor que con unha muller consumidora, e que non ten nada que ver.
2: Pois unha realidade triste, pero unha realidade... Que mensaxe te gustaría enviar á sociedade, sobre todo á mocidade?
3: Sabes, é unha pregunta difícil, esta, porque...
0: Sempre final, deixamos por o claro, final, o máis complicado.
3: Sobre todo por lo que decía antes, de que nos escapamos moito de eso, de consellos, de recetas, de tal, porque ao final, eso, cada un fai o que pode, co que ten en cada momento, pero sí que é certo... E o que máis nos gustaría, sobre todo, recalcar é que é importante vivir a vida desde a liberdade. Liberdade ben entendida, porque a veces os nosos rapaces non os rebaten nos talleres, ¿no? de que como son libre, tal. Sí, pero liberdade ben entendida no sentido de que ninguén ni nada me someta, ¿sabes? No, que non dependa de ninguén, ni de ninguén a nivel persoal, ni ninguén a nivel sustancia. Que eu poda vivir unha vida dende unha liberdade que eu sexa o que leve as rendas da miña vida, ¿no? Creo que son moi, moi importantes. A sociedade, eu que lle diría que non está todo solucionado, que temos como sociedade un papel moi importante no tema das adiccións, que realmente debemos implicarnos máis, debemos cuestionarnos que estamos a facer, sabes, que estamos a facer coa nosa sociedade e coa nosa mocidade, porque ao final, pues, o que decía antes, si hai un aumento de población infanto-juvenil que ten problemas psiquiátricos, si hai un aumento de condutas autolíticas, hai un aumento de determinadas cosas, o mellor, temos que pararnos e pensar que estamos a facer o que ya estamos a deixar, ¿no? As xeracións que veñen detrás, porque o mellor temos que implicarnos todo, sí. E non solamente a familia e a educación, os coles e os profesores, non, somos os poderes políticos, son todos responsables do mundo digital, todos os medios de comunicación tamén, que teñen un papel moi importante nese sentido. O sea, somos todos os axentes comunitarios os que deberíamos ver como queremos realmente construir unha sociedade diferente.
0: Pois, Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Erguete, esa palabra comunitario aquí en Cuac, que somos unha radio comunitaria, pois soanos moi ben. Quedoume preguntarche que lle decimos tamén ás administracións, non sei se en 20 segundos non lo podes resumir moi ben, que se pues poñan a traballar e que poñan a facer políticas de prevención e estes temas, non?
3: E sobre todo, que é importante reducir a parte burocrática que nos come o día a día, dar estabilidade económica e financiera ás entidades, aos programas que están funcionando dende moito tempo. Porque, al final, as entidades como a nosa, sin ánimo de lucro, sí, entidades sociais, temos que pelexarnos cada día, porque así cada día, para poder manter o que temos. Non temos unha estabilidade económica que digas, bueno, pues hasta junto con esto puedo seguir desarrollando mis proyectos. Es una batalla diaria. Entonces, creo que sería de alguna manera dotar de recursos económicos a las entidades que llevamos tantos años trabajando y que, de alguna manera, pues creo que hemos demostrado, si se puede decir,
0: de sobra,
3: que hacemos un trabajo,
0: sí,
3: tanto nos como al resto de.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
5: Moi boa tarde, no que resta de xornada na Coruña. O tempo estará marcado pola chegada a Galicia dunha fronte pouco activa, traerá un aumento da nubosidade e chuvias a partir da noite, as chuvias que remiten na mañá do sábado, o resto do sábado e tamén do domingo será de tempo seco. As temperaturas hoxe ascenden ligeramente, máximas na tarde de 22 graus, mañá descenden con ventos de compoñente norte frouxo, chirranse nos 19 graus sábado e domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, prevese para esta noite a chegada a Galicia dunha fronte, notaremos un aumento progresivo da nubosidade, aumentando a posibilidade de chuvias a partir de medianoite. As temperaturas desta tarde, en lixeiro ascenso con respecto a onte. O sábado, a primeira hora, ainda pode quedar unha chuvia ocasional, agárdase unha fin de semana con predominio anticiclónico, xa con tempo seco a partir de media mañá do sábado. O sábado con temperaturas en lixeiro ascenso, ventos de componente norte con intervalos moderados. O domingo volven a ascender as temperaturas a valores ligeramente elevados para a época. O vento volve a soprar de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.